0: Det var den. Ja, det... Var du på ditt beste der på topp av karrieren?
1: Ja, jeg var vel ikke noe mer enn dette var.
0: Mer? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Dette var en springare.
0: Litt målstent, hva er det også,
1: ja,
0: da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet øst derifra.
0: Du hadde fine mancher, du. Så vi sier, det var en skikkelig fjordenk.
1: Ja, ja, det var...
0: Aina fett og koser seg, og så vi ser på et flotte bilder, så... Fær over skjermen her. Har du instrumenten, da?
1: Ja, ja, ja, ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv, liksom?
1: Nei. Ligger noe stengt oppå. Det er ikke noe... Det er ikke noe... Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her, ikke her, da.

0: reiste du rundt mye og spilte alene?
1: Mm?
0: Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Neida, nei, ikke annet enn det. Jeg kunne være spilmann i bryllup og sånn og spille folk til kirke og sånn.
2: En springer i Rasmus Øvreid.
0: Jeg har jo noen intervjuer, jeg kunne så ut.
1: Ja, ja.
0: 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit, dog?
1: Mm?
0: Var du heit, da?
1: Ja, det var noe høyst og sommer, sitter han også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, ja, jeg husker noe litt da, men jeg visste ikke jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er det tok bare det som rann meg i hu.
0: Ja, du bare tenkte litt, og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på muncha igjen. Hva er det der, da?
1: Litt da, det er en mazurka.
0: Hva han heter, da?
1: Ja, det... Jeg har ikke hørt noen navn på noe, men... borti Høndala kaller jeg noe Kittri Melle. Men... men jeg hørte en sån av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Møre. Nordmøre var det vel.

0: där flirte du lite.
1: Ja.
0: Du var en söt dam som var där och gjorde upptag.
1: Det här huxen och pockar ni känner.
0: Huskar du inte folk, jo?
1: Nej, jag vet inte det alltså. Men det var inte nog, jag tror det var en skaplig dam.
0: Hva er vi for her nå, da?
1: Det er en reinlender, det er en som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, inga fjell, jo.
0: Hva er du kaller det der? Det du gjør der?
1: Men det er da må du være pizzicato, det vet du.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåten. Jeg går og skryter deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Jeg har noe lite gang greie på det, men jeg ser på takta og ser på... Jeg kjenner liv i musikken.
1: Så dansespill var det sikkert greit nok.
0: Men det er så nøye med å konkurrere hele tiden, da.
1: Nei.
0: Her, du. Pizzicatoen din er blimrende.

0: Ja, da har jeg fått med meg en som har både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det er takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, vi fikk noen intervjue folk.
0: Ja, det var så.
1: Det er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers...
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke neble borti.
1: Ja, men
0: borti.
1: Det står jo ikke ro her.
0: Ja, men det er... Da må du bare snu på deg litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men, jeg gleder å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveiret.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjue deg, og det sendte jeg nå for, ja, rett, for sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bor der.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare gjennom litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtje nedover?
1: Ja, rekner med det.
0: Ja. De fleste venter vel å høre stemme av Jon Elling Pereide her i kveld, men han er jo bærkongen i gloppen, så det, sesongen er ikke ferdig enda, så det har vært litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er i gloppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Holdan, det er ikke mer enn 14 dager til. Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Du kunne klare det, da?
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun
0: er TV2, hun er vel...
1: Hun er vel... Fra
0: hun som styrer veire.
1: Eller Sogndal, eller
0: hvordan? Ja, hun styrer jo mye av veire, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, kjenn gisle på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men. Så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynner på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller... Han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han held ut, han.
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det er det spørste, hvis han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer tar ikke noen ifra. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det snakker om en gris.
0: Åh, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva er det heite?
0: Åja, det er der han heldet til med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 5-28-60-60. Olle Jensson. Det er fant.
2: Jeg ser en mann i min spegel. Tror det er jeg. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: lurte deg godt her. Inn til siden og sakte og pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkort og førerkort, takk.
1: Ja, nå vil jeg ha førerkort, han. Det var litt ulovlig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystein
1: Sund. Gjør du det?
2: Å nei.
1: du slakker av ta, så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Ja, da det en høflig sjåfør. ja. Men vi går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja, jeg er svulten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da på engelsk?
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am.
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du,
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Ikke du det?
2: Nei, jeg vil ikke si det.
1: Hva må jeg etter for deg da?
2: Nå er jeg kanskje å ringe.
1: Ja.
2: Jeg etter frokost, middag og jeg skjøver til kveld.
1: Da etter du masse til middag da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, vi skal inn og det. Du men, har en kjelje som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråd her.
1: Har vi det?
3: Gerd Sørbø, hei.
1: Gerd Sørbø, god kveld. Og du er?
3: God kveld. Jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja, da.
1: Ja, har ikke du etter, da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du bare syk, Gerd?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer.
3: Ja. Du vet ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med deg, skulle du si.
3: Ja, nei, det er ikke hjelp i noe annet. Så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da. Det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyer.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply.
2: Åh?
3: Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inne, ja. Vet du hvis det regner.
3: Jeg helder meg inne, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja. Det kan være lurt.
2: Men også heter sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt, egentlig.
2: Det ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker. Da får ikke det med halsen i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg tror det at det er flere enn vi aner.
2: Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røden.
3: Åja, ja.
2: Enden av Karl Johan der.
1: Åja, og Sonja.
3: Ja, dronning Sonja. Ja, det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gerd? Hun har jo bostad samme dag som Jon.
3: Åja, ja vel.
1: Veldig, ja. Veldig bra. Men samarbeider jo omtrent da.
3: 2. juli, er ikke det det?
1: Eller?
3: 3.
1: Eller? Opp en til.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja, hun har noe. Ja vel, ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var jo på stor feiring.
2: Jeg har vært med å feire Jon den dagen, jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var nede i Setesdalen, faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Ja.
3: Vi fikk
2: noe øse oss litt.
3: ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noen som kjente oss.
3: ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så tar de helt med ro.
3: ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det er...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte, som i 1994, i all hemmelighet, gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa Marie. Dette,
1: hæ?
3: Lisa Marie.
1: Lisa Marie.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du. Det er sånn som du har satt inne med hele livet. Eller i hvert fall en god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Da får han å vite litt av hvert.
1: Ja, hel, er det utenda det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke bort det fryktelig dyre sånne blad nå?
2: For fremme ja, pris det. På sånne, jeg sier ukeblad.
3: Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, til og med korg med jordbær på 400 gram kostas 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nedi i en plass.
3: Ja, men det, den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
1: Ja, men ja, vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at ja. Jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn ja. Andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestaden var reide noen når han dukket opp igjen. Det er sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det skal.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Sa jeg det? Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja.
3: 50%?
2: Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt.
3: 45 da.
2: Det er et rundt.
3: 40?
2: Ja, da er det 40 da.
1: Det er noe ja, med de som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
2: Det er mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Uten muskler.
3: Ja.
1: Ja. Det er noe vi hinner det. Det er skinn og bein, men også muskler.
2: Ja, du, må ikke ha ritt da.
3: Nei, jeg er ikke heldig.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei.
1: Nei.
3: Det ble ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Hånddalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
2: Da skriver
1: jeg. Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Du har skrevet nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Og han Vetle Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Ja.
1: Kvinnfolket var det sikkert fransk guy.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med Tandrevold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke Johansen, hva heter hun?
1: Ja, Marte Johansen.
2: Hun er fra Mosjøen, det.
3: Ja, vel, jeg har hørt det med, mer med. Eller?
2: Ja, når det er damer, så følger vi med.
3: Ja, ja, men det er bra.
1: Ha det godt, Gerd. God helg. Nå fikk vi litt resultatservice også, Gerd. Men,
2: kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig sång og har gått etter teksten.
2: Men, Ska vi se vad jag har lagat det här nu då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det är kanske kuttar ut.
1: Vet du kuttar ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du är fram till.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 58, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärt barn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa om mitt kärt spörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bom, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Har vi med oss noen?
1: Den er bare sånn tekst at den er bare så enkelt, den kunne vi ha lært og gått.
0: Den kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: Jeg vil at det ikke er så lenge, tror du?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tungne med. Hvis du hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, dansegalla om 14 dager, er det godt i gang da det er på andre dagen, og det er det fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjellet. Har jeg fått klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger før?
1: Ja. Vi er alltid le før USA, på alle måter.
0: Det er ikke mens han skjøyte løperen, Vik.
1: Nei, nei, men sånn det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være. At de vil bare høre og ikke ringe. Lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på dansegalla.
1: Så det var en som tenkte ikke et lys opp for en. Vi fikk her for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det er verdt mye over 1000 lapper til styret.
0: Ja, gjør du det?
1: Per billett. Så. Jeg er glad vi får de sponsor. Så vi kan gi det videre.
0: Jeg er sikker på deg dame nå.
1: Hæ?
0: Jeg tror deg dame. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, det jeg ser det. Ja, lyste han opp da? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Åja. Oh, jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld.
2: Lyste han opp da? Ja, vi ser det.
1: Hallo?
2: Lyste han opp
1: på. God kveld.
2: Ja, det Haugland her, Arne.
1: Det var litt en dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du, gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer da.
1: Var du der?
2: Nei, du ga ned vekk til eldste karen her.
1: Ja. Likte, han var inn hele tiden da?
2: Ja. Han fyrte opp, du sa han fyrte opp campingvognene, men han var disse campingvognene for da.
1: Og kom igjen like hele?
2: Ja, det tror jeg.
0: Har ikke du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hastig campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du har sagt, er det rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
2: Ja, det skal du se.
0: Ja,
2: det er noen rådekjær opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
2: Ja.
0: Du må rekne med at det står en del ølflaske igjen inn i vogna til.
2: Ja, hva som vet.
1: Du har tenkt å kjære du altså?
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, sier du godt. Jeg vet, han der kameraten din bort på hans side, han skal i hvert fall opp.
2: Ja, han er jo fast invitar der.
1: Ja, han koser seg. Han setter,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann du?
2: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
2: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
1: Et insekt?
2: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis
2: det er så... Men det er vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
2: Ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Hör du mig så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och allt annat.
2: Ja.
0: Det. Är tömmer man ett insekt, står i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Det var snickaren på verksamhet med stora klauhammar och släger nästan på söndagen eller?
0: Helt du får ta dig ett par parasett.
1: Han Haugland inte plaga med det där.
0: Nej, det är inte.
2: Nej, det är
1: nej, så är klart det.
0: Ska jag spöra någon mer eller?
1: Nej, det var en kvinna. Det var en kvinnfotboll i Ryssland. Hon alltså styrte Ryssland med harhund. Statsoverhuvud var hon i 1762. Vad blev hon kallt?
2: Det var hon, Katarina den stora.
1: Ja, vet du hur hög hon var?
2: Nej. Jag tror inte någon jämställa högda då.
1: Nej, det gör inte det. Det gör inte det, men hon var... Det är lite där känner du.
2: Vem som vet då?
1: Nej, det...
2: Men jeg har et spørsmål. Vet du Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
1: Ja. Det var en det som var... jobbet inn på hotell inn på inn i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkenkjefen, hva heter Stroganoff? Nei, det har vi nok med en mann å gjøre, så heter det der.
2: Ja. Men då huskar jag inte, lupp om det var han i NRK, han, ja, jag glömde. Men i alla fall, det var ju en stor kar i St. Petersburg och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det han var mest känt för, det var att han inviterade, ja, inte rätt för gata, men i alla fall, det, han inviterade både Heti och Pleti och... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere da, men han ble jo tangeløse på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenger. Og da var det det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det har jo nesten ikke
1: så... Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller... Kan du sa at det?
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet ikke jeg. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: Var det radioen?
2: Nei, nå burde det være Seinfeld. Nei,
0: Seinfeld. Ja, ja, det er på samme nivå som hos da.
2: Ja. Det er på samme nivå, ja.
0: For han er jo 51-modell han da.
1: Ja, han er det.
2: Ja. Ja.
1: Ja, men dette var en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
2: Ja, ja.
1: For da er jo, det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten du.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett og ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Da jeg så en bit.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland så.
0: Ja, han ville til hånda det.
1: Ja. Det hører ikke verre ut.
0: Hæ?
1: Nå skal vi ha noe jodling, og du er så svak for sånn jodlig greie.
0: Ja, men fin musikk etter
1: det. Det er noe kjeller nede av Tyskland som driver jodla.
0: Ja,
1: hva var det hette, sa du, Svein? Orkester heter... Dette var litt mer vanskelig. Det gjorde litt. Grisler.
0: Ja, og det hun, ja.
1: Oh, ja, oh, ja.
0: Ja. Hun kjenner både deg og du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det settes da.
1: Og leit i ho. Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
0: Ja. Hjelper han til Reodor Felgen? Hva de heter?
1: Har han to?
0: To hjelper han.
1: En som er litt nervøs.
0: Ja.
1: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det er koselig.
1: Det er det.
0: Ja, men det er greit, det er du. Og ja. Neste vek så er det feying for gang og rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Hva er det du gir på nå, da?
1: Nei, det er noe kjølstalen, og plutselig er det så regn.
0: Ja.
2: Å ja, Jon skal ikke føle seg
0: til. Nei, jeg fikk en sånn femårsfrekvens med deg i fjor, så du kommer jo ikke inn allerede nå, da vel.
1: Ja, men da blir det jo.
0: Nei, det er greit. Ha en god helg.
2: Ja. Ha det fint, lammen, fruen.
0: Det, ja. Det var inne av dimma-stylen. Er det flere som er på style i kveld, så tar vi imot gjerne telefoner på sånne.
2: Ja, ja, ja.
0: Litt høyere nivå, eller vi er oppi på 300-400 meters høyde. Og vi skal høre da. Da skal han Rotmo, du. Han lagde en sånn fine lenestoler.
2: Hans Rotmo?
0: Ja.
2: Oh ja, den, ja.
0: Det skal vi høre nå etterpå. Du har hatt det spørsmålet ditt. Det er litt vanskelig, ja. Vel?
2: Dette her er så lett spørsmål at da forventer jeg svar.
0: Er du kommet til å stille deg nesten?
2: Nei, det er greit. Hva for en dag er det vanlig å ete taco på?
0: Ja, hva er det som beregner som den store taco-dagen?
2: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
2: Det er ikke nok at det er mandagstaco.
0: Nei.

0: Det var Sunnmøringen, Stranda er han ifra, HP, JP og Dansefolket, Lille Vakra Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: det skal noe til, det snur av vengene og er ned så lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det kommer uttrykket baklengs inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Ja.
0: Ikke mer lusena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der og der.
0: Da blir noe hine avskremte når den kommer peisene bakover.
1: Hun skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ingen ting heller.
1: Kommer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ringer på dette der, inn og får prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjerke. Ja, det har du.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare ved. Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi kan komme inn på hva for det ekstra. Først, det får ekstra tillegg eller, i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja.
0: Du har Svein er så strenger, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noen med stemmen etter hvert, han Svein, tenker jeg. Tenk om det var en helt spiller av nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært en opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del, litt usannsynlig egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Det. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til. Utsett.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål da?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså.
1: Det hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Men det har vi billettet oppe i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det
1: er... Tror du det er deg ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri. Ja.
0: Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det er en nok.
1: Ja.
0: Jeg kommer baklengs rundt nødvåget med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer opp på Harpefossen.
2: Nei, eller ute i Torrikene.
0: Det eneste fuglene med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Men det er ikke mange gram av fuglene der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor stor
0: gram. Jeg tror det er 3-4-5 gram av kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var
0: noe
2: lite der,
0: men
2: det kan hende du har
0: rett. Litt på benken, da får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ah, ja.
1: Ja, av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja. Ja, då är svårt på det första. Ja, då är svårt på det andra då.
0: Ja, men du har vanskelig eller lätt?
2: Nej, vi har haft lite gapne spørsmål i dag.
0: Gapne?
1: Har vi haft gapne spørsmål?
2: Jeg var lite enig med Rune at han... Ja. Men det er rett en som kan spørre om, for du får noe rett uansett hva han svarer. Så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, nå høyere.
1: Når, hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen jagge være lenge siden.
0: Det er det sånn langer du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på kjetsene på ståren før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så i et gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, og en med lang underbukse, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg, Kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en striper da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: På 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Ja, vi må nå gå på det første. 1752.
1: 1752?
2: Ja,
1: 1752, ja. Så lenge siden var etter, altså.
2: Ja, hva heter du sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 1987 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Hva gikk med hvis det ikke var noen du bruker da?
1: jeg synes dette var veldig sent. Altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg også.
1: Nei, men.
0: Ja, det var ikke så tidlig som du trodde, Odd.
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del på den tiden.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte deg i militæret?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk deg... Det var en damenamn til slutt.
1: Åja, vi er der og
0: Ulle. Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes, altså.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så det fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke det jeg hette i militæret en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveinur, du var militæret?
1: Jeg husker det navnet, ja.
0: Ja.
2: Nei, det var underbukse hit.
0: Langt. Ja, men det er alt for enkelt. Ja. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Det var noe mer morsomt og Laura kom ned under brot.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er indianer i gutten. M. Den er på M.
2: Den er på M?
0: Ja.
2: Og slutter på...
0: Gli. Hva det blir?
2: Gli.
0: Og slutter... Tre siste bokstavene er Gli. Så er det to inn i munnen. Ja. M. Gli.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i en bok, da.
0: Mowgli, har ikke hatt hette det?
2: Mowgli?
0: Ja.
2: Ja, jeg har vel, når du sier det, så har vel hatt hette det. Men jeg kom ikke på det nå, i hvert fall.
0: Nei, det er en sånn jeg skal gå på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
0: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som heter TV2 Hjelper deg. Hva hun hette? Hvis jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
0: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: TV2 Hjelper deg.
0: Hæ?
2: Ja, det, hun har trodd...
0: Ja. Ja. Og så hint til igjen da.
2: Trodd...
0: Jeg hører kjære, ja, det er rett.
2: Ja.
0: Trodde Teige. Trodde Teige, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, så det før meg. Ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Jeg kan reise
0: opp
2: i Håndalen.
0: Ja, det er ikke noe sak for å bo nærmere der, mange har vært noe Håndalen er han.
2: Ja.
0: Det er ikke noe problem.
2: Denne synmøringen nå, men likevel, så kan ja. Noen andre reise opp.
0: Ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger, eller? Våldalen?
2: Ja. Ja. Eller står jo velkommen til Håringendal. Det skiltet står nå der enda. Nå.
1: Ja, det står det.
0: Ja, men det sier ikke Horningdal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Måte. Men det er jo Horningdal jeg skriver.
0: Ja, det er jo det. Ja. Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
0: Selv om det er billig til utvattnet etter hvert.
2: Ja.
0: Jo, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja,
0: greit. Ha det. Skal vi trekke to stykker, må vi høre litt musikk, og da skal vi altså høre på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin skal spille på Verge sin side.

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent.
0: Ja.
1: Det var forresten Hilde Heltberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut i 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til å fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske stri tid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut i 1969.
1: Og vi snakker om...
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne være greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja.
1: Ja.
0: Neil Young hette også den første plata han kom ut med tidlig i 1969.
1: Mm.
0: Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young vel også en fyr som har følt oss i alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på i 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young ifra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om dette.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Mm. Ja. Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl.
0: Nei, ja, hvorfor hindrer han? Ja.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så... Det får nok bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg... Siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall en soul-låt i kveld.
0: En soul-låt?
1: Ja, soul-låt. Ja. Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Sad Song.
0: Ja. Klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegne
1: eller sørgelige eller sørgmodige i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til
1: ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Kate Sünde der Mensch, jeg lager tekst. Da er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrende, det.
1: Ja, jeg har jo oppgave før meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg da. Rolf Kobberstad, jeg er på trygg grunn.
0: Du står og steiker, han sier, snu!
1: Ja, men Rolf vet hva tid vi skal snu på det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Prata på siden. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flott
0: blinde. Snu! Nå peker han felt her, altså. Kan du...

Wacker Sandra Sisseler. Lerte fantastisk flott der i parken i dag. Folk koser seg. Det er sånn det skal være, vet du. Jo, skal det være flere orkester som skal spille igjen? Kate Sunde skal i ilden igjen. Det er litt sånn stafett dette her. Og så kommer Pia Dahlgrens da etterpå. Og det er slutt da i fire tider klokka 16.00 på lørdag igjen her. Siste dag. Og så er det på igjen i kveld da. Nå kommer en melodi som de fleste kan. Jeg tror det er trykken igjen. Etter dans på restaurant. Ja, ja. Har du fyr, tjukken? Jeg fikk et helikopter over her nå. For å få litt skikkelig god stemning, så det har jeg hyret inn et helikopter. Han var tørlagt, så det rakte neven frem. Var det en tid jeg var lik nettene i Kronebære? Han tok her ut og sveia, en seil opp. Og han sa, du er en mann, og du den nå. Skal vi synge med deg? Jeg vil synge en sang

0: Ja, Lars Kryssert der, og det kan du høre når jeg står her i Hornindal på Dansegalla enda. Litt tidligere i dag, så var jeg ned på, jeg så tre vakre tauser som satt ned på, ned med vattnet, ned med stranda får vi si, men ikke det, det er jo ned med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegalla, tror jeg. Så vi får det innslaget. Nå er du klar, tekniker? Da er klokka borte fram i tid på ett på fredag, og tre damer som er best alder som er på Dansegalla i Hundalen. De er det summering alt ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nylving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så det har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
3: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
2: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjans.
0: Det får sjans å danse, det gjør noe. Summøring kan aldri lite føle seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Det er ikke tapp bak en hest, det begynner opp hvis jeg kniper om.
1: Ja da.
3: Ja da, må det, vet du. Kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser, hører jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15. Ja.
0: Men skjer, er det skjedd på sånne... Er det på dans har det skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i fergekø på Trondal.
2: Masse turer har vi gjort det. Det var veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
2: Sving og tango.
3: Sving og tango, ja. Tango.
0: Jeg må kjenne litt ned i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du.
0: Ja. Hvor mange plasser har det vært før i år da? Nå begynner jeg å telle, det er nok fingre forresten.
2: Vi har vært bare to plasser i sommer på dans. På dukka og så her. Nora.
1: Det er så mye annet med hva som skjer. Jeg har flyttet og jeg passer barnebarn hvor... Ute og fløge.
0: Ute og fløge også?
1: Ute og fløge, passe barnebarn.
0: Men det er beste møre, alle tre det.
2: Ja, det er til olde møre, alle tre.
0: Ja. Ja, er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitamin for sjela, det.
1: Ja, og unge sin.
0: Unge i sin, ja.
1: Det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormor skal på Dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtter oss, nei. Ja da. De synes det er artig at det er det vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil nå gjerne være med oss.
1: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at det er viktig å føle at den lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt dette livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kommer allerede tirsdag, vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, dine vekka her vel?
2: Ja, det var dine vekka.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne vekka her da. Snakke om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
1: Lenge.
2: Fra i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi en folk som vi treffer før. Og. Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndagen.
4: søndag morgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
5: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake veien til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
4: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
4: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... Sett den inn i bilen og se noe hver sin bil da. Sett oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
5: Ja.
1: Sånn som du.
4: Sånn felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
4: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av helg her oppe i Hørndala. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Ha det!
1: Ha det!

0: Ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
1: Ja, det er den altså. Nei, det ser du, så det fungerer altså. Så gjør vi litt endringer hver gang og spiller litt annerledes og får med folk å synge og sånn, så ja, da blir det bra.
0: Hva er det å få en sånn slager som folk liksom har fått inn for?
1: Nei, det er veldig kjekt da. Det er liksom med liv som folk spiller når de kjører over Strynefjell mot Stryn. Og kommer ned til Oppstryn, så drar de i gang hjem til Nordfjord. Og da passer den godt til landskapet. Og vi har noe veldig fint her i Nordfjord. Så.
0: Kommer den på dagtid også?
1: Den kommer helt sikkert.
0: Flyter den i Nordfjorden?
1: Ja, ja, ja. Kommer over Håndasvatten og rett inn på Raftevoll.
0: Men er ikke det Nordfjorden det handler om, sangen? Fjorden?
1: Ja, nei, det handler om egentlig om Sogn og Fjordane. Men mest Nordfjord da. Men ikke Nordfjord som fjorden, men som plass å bo.
0: Nei, historien der om en som ville sitte på hjem igjen på fest til Breim og sånt. Det er bare for å få det til å rime det, eller?
1: Ja, akkurat Breim var det for å få til å rime, men historien er noe en som heter Oddgeir, hva han heter. Han kom jo fra Statlandet. Han heter Appalset og bodde i Haugesund. Så han traff jeg der da. Så han har et hjerte for Nordfjord.
0: Ja.
1: Han har vokst opp i Selje og ja.
0: Det er litt styr med dette her. Du har noe med en mann som styrer med lyd og sånn, men du møter på god tid når du styrer med deg selv.
1: Ja, altså nå i mål, jeg vet du, når det begynner klokka 2 så. Og så må det passe med rigging i hallen. Det er også begynner klokka, det begynner 2:30, men det blir noen andre som gjør.
0: Hva tror du det lokale her er å spille da?
1: Dette tror jeg blir veldig bra. Jeg visste ikke det var så stort da. De snakket om at vi kunne få inn en 80-90, men jeg tror det skal gå fint da, få inn 200. Ja,
0: men, mye gammel folk har det for langt sikker, vet du.
1: Ja, ja, ja, men det finnes ikke på fonger da. Ja da.
0: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
1: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss på en måte, men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
0: Det er vel en av seg gratis også snart.
1: Ja da.
0: Og så er det med deg bror din i dag.
1: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender han.
0: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller så.
1: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
0: Ikke 20-årsjubileum, 40, vel?
1: 40-årsjubileum.
0: Men hjelper nå, du er gammel, du er gammel, du tror.
1: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
0: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
1: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten. Han er
0: ikke broren. Ja. Det er greit, du, han er i hvert fall litt større i størrelse, og har litt mindre hår, eller du, men jeg. Du, han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
2: Nei, lite hår her.
0: Hva er det går dette her?
2: Nei, dette gleder meg til, vet du. Få invitasjon å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
0: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra vår kommune, ikke du det?
2: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da,
0: det har du laget sang om?
2: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
0: Han har fått godt imot deg, ikke den?
2: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld
0: også. Jeg forundrer meg ikke, altså.
2: Kjem inn i miljøet. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen 1000 låter. Han.
0: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
2: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
0: Du kan alle tekstene hans?
2: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
0: Er ikke det viktig?
2: Det er bare tull.
0: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det er 16 seter her sånn.
2: Ja, så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene da.
0: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
2: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
0: Steinar, han har aldri sett han står og ser på en tekst. Ja.
2: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han altså.
0: Må du skryte for noe høyere
2: han
0: i?
2: Ja, nei, det er han nok det. Jeg ser han uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
0: Du var 60 på noe... Par måneder siden.
2: Det er ikke 50 da?
0: Er det jeg som begynner å huske dårlig?
2: Nei, det var 60. Ja.
0: Nå var du på Fjordparadiset.
2: Ut på Davik. Det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12-13. Da er det skaldyr og krabbe. Og...
0: Skal... Er du sikker på din dato, eh?
2: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
0: Det ser jeg mot, ja. Du får kose deg her i dag, da.
2: Takk skal du ha. Må kose deg heller, du også.
0: Det skal vi gjøre.
2: Snakkes vi.
0: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag
3: også?
0: Nei. Hva du heter?
3: Oddmar.
0: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Ikke bli helt for jævlig.
0: Du, er det alle lokale som... Nå var jeg oppe, jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da synes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
3: det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokale. Vi må jo flytte litt på Søbba for å gå inn i hittrommet, så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på dansegulvet.
0: Og så får du lyden inn i føtet, og det er så lavt ned på gulvet.
3: Ja, det er det.
0: Du har jo det dårlig nå nede, vet
3: du. Ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt. Som regel, når vi bruker vårt eget, så er det bra.
0: Og du også... Er du på scenen og spiller av og til også?
3: Det er så ofte vi kan.
0: Ja.
3: Gammel vane.
0: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
3: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
0: Men har du vanlig arbeid?
3: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
0: Det er du også, ja. 67?
3: Ja.
0: Men hva har du drevet med da?
3: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så hadde jeg også et verste for instrument og sånt. Så det driver meg enda.
0: Ja, reparerer du for eksempel?
3: Gitarer, forsterkere, sånne ting.
0: Mykje nytt innenfor forsterkerstyr, nå er ikke det, digitalt?
3: Ja, prinsippet er det samme. Det er bare strømforsyningen for hverandre.
0: Tekker mindre strøm, ja?
3: Ja. Ellers er det oppi på samme måte.
0: Er det sånn at du har en grunninnstilling på lyden, og så forandrer du kjempe ser lokalene?
3: Ja, for sånn som på scenen, sant, det er jo mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styre sin lyd. Utifra basic og hovedmiksen. Men så er det ut å justere rommet. Som regel så er det småtterier skal til. Det varierer det også. Det varierer fra hallen, jeg gjør det veste.
0: Ja, for det er ikke noe naturlig plass, egentlig.
3: Nei, det er helt sikkert. Nei, så skal jeg være fornøyd, og det er alle rundt også. Og det er ikke lett.
0: Nei. Når de stiller opp her oppe, er det en anlegg de har brukt da?
3: Ja.
0: Det er kanskje en fordel, ikke?
3: I hvert fall det tekniske på scenen, at de bruker vår egen lydmikser og sånt, det gjør vi andre plasser. Men da bruker vi lokale sine høytalerflater. Så vi bare får left right tak, så styrer vi resten selv.
0: Hvor mye watt er vi snakket om for å få det til en låt i skikkelig en sånn hall?
3: Nei, hva vi har da? 12, 13, 14 000 watt, hva sånt. Ja, nei, det er ikke mye i dag.
0: Er det noen som klager for det for høyt?
3: Nei, ikke en halv. Nei, det er bare til å rulle lyd.
0: Ja, det er sant.
3: Ja. Subbet, sånn, bum, bum, bum. Ligger bare og...
0: Du kjenner liksom den kan jobbe i kroppen din nede på gulvet.
3: Ja, men den så enda laver så ikke skal være.
0: Så det er brumming du mener? Sånn. Ja,
3: det er store elementer som lager. Sånn. Det er ikke så. Hun sitter med et bord og bare hører den og ikke resten.
0: Ja, det blir tungt altså.
3: Det blir tungt, ja. Det prøver vi å unngå. Ja. Da skruer vi heller ned. Bassen.
0: Nå hører jeg. Hva var det du hette forresten?
3: Oddmar Varpe.
0: Du tenker på... Det er jo den eldre garden som går på fest nå, ikke det?
3: Ja, det er det. Bare for på sånne fester. Men ja, det er noe bra med unge ellers også. I hvert fall andre plasser.
0: Ja. Hvor mange år har du vært med?
3: Steiner.
0: Så han er en liten gutt, eller?
3: Ja, han har vært med i 20 år. Så det går fort. Men jeg kan jo dreie på i 50. Og vel så det.
0: Kjenne band du har spilt i Nordfjord da? Spik Adel kanskje, eller?
3: Nei, før den tiden så hadde jeg eget band, så heter Joyce Matthews Band, så to i Spik Adel var keyboardist og vokalist var med meg i det bandet da.
0: De var jo veldig populære. God sang, god sound.
3: Ja da, de spiller jo enda av og til. Det gjør jeg. Så nei, jeg pleier å være med på Rockweekend, på Jammen der, men nå er det, viser det 7 år siden sist. For jeg har alltid krasjet med Sel. Men nå er Sel vekk, så da kan
0: det... Var det samme stasen nedpå, det var nedpå lenger ned i Dalo der og spilte i år?
3: Ja, absolutt.
0: Var det ikke bra?
3: Oi, oi, oi, kjempeopplegg der nede.
0: Jeg kommer ikke på hva det heter, men...
3: Nei, hva var det heter da?
0: Ja, det er
3: Dokka camping.
0: Dokka, ja. Ja. Var det bra?
3: Ja, ja, ja. Skikkelig bra. Mykje bedre.
0: Ja, bare nyere og...
3: Ja, hele området. Nå har han bygd en halv til. Da nede.
0: Men det går der rundt fra april, det er ut.
3: Ja, ja, ja. Fullt der hele tiden.
0: Ja, det er god for å bevege seg.
3: Ja, folk liker å danse.
0: Danse han, Varpe?
3: Ja, ja, ja. Ja, du har danset. Gjorde, nå er vi jo dårlig til beins.
0: Har du kjæring?
3: Ja, ja.
0: Eller kåne, skal vi si det?
3: Ja, da, det har jeg.
0: Er hun med av og til, da?
3: Nei, ikke nå. Hva med før? Det er det.
0: Vi leider deg, vet du, her opp igjen litt her.
3: Ja, ja, helt sikkert.
0: Ja. Men da ser jeg sjå at vi er kveld, da.
3: Det gjør vi helt sikkert.
0: Og så trener i dag her på... Dine her...
3: Ja, nå må jeg vel opp, jeg må vel opp i lokalet begynne å rigge på neste.
0: Ja.
3: Ja.
0: Vi skal se frem i denne kula vi ser i nå. Tror du du kommer til å drive på med det her om 10 år?
3: Ja, hvis helsa er det, så kjører vi på. Ja. Hva skal gjelde, sier du? Full farten driver på. Det er livsstil. Det er
0: ja, det har det. Jeg har borte det.
3: Ja, som hun går, så vi driver på. Så er det det.
0: Ja. Lykke til, du bor med lyden nå.
3: Ja, takk for det.
0: Det var en Varpe, litt artig å prate med. En bremangsar.
4: Da er vi tilbake fra
0: Bivillings. Det får vi høre nå i kveld på dansen, og da er han tilbake og styrer lyden til Steinar Engelbrektsen. Han Varpe, så kan dette etter mange år bak spakene på et lyd på miksepulten sin. Vi skal da gå litt videre i programmet her. Vi har et innslag til som vi har laget tidligere på dag her, men det skal ikke ta helt enda. Vi skal selvfølgelig høre litt Engelbrektsen musikk og Roar, hva er det vi skal få høre?
4: Nå skal vi, som du sa, vi skal høre en Steinar Engelbrektsen, og han skal da synge Om engler finnes. Og så tar vi en sång til med dansebandet rett etterpå, så nå blir det 2 sånger på rappen. De skal synge Den peneste på Dokka. Men vi begynner med Steinar.

0: Ja, der forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var kul. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Riktig fint.
0: Veldig flott plat, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Ja, du
0: Ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: hennes adress.
1: Det kommer nog snart fram.
2: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de når vi er på vei til, ja. Til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
3: Ja, du ja, finner frem. Ja, det er en
2: liten industriby innast i Gansfjorden.
3: I?
2: Innast i Gansfjorden. Og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
3: Ja, ja. Ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
2: Da bor faktisk folk født og oppvokst arbeid i Sandnes også. En sette Orheim bor der, blant annet.
3: Ja, ja. Vel. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja. Ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner det hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det det skulle være, ja. Også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: Men morsom og liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Pål sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. I forløgnerslaget så har vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er ikke det han heter? Han som vant både alarmpris og spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
2: Det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tusle.
2: Ja, altså tusling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er jo det tassle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt et parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhovedet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite country av meg da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en haug med bonusbord. Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha.
3: Mm.
2: Jeg sier kanskje. Mm. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road. Det er Bo Diddley-låt,
3: ja.
2: Som de gjør en versjon av her.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tusen takk til alltid årvåkne teknikere ja. Som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøresel.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Festlig.
1: Mm.
0: Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, men...
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå, antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Var med det også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkpakke.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Ja. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Nei. Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt.
0: Det,
1: men, han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, det ble rasende. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Man må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det er jo sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite nei. Det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja, det er jo.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år, som de kaller for Cornelis-prisen. Og gjett hvem den er kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det er ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det er svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det
0: der.
1: Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det er derfor så...
0: Nei, det er derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg er enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, da skal vi over på en dessverre en artist som gått bort for etter stund siden, eller noen år siden, har det sagt.
1: Cirka 5 år, tror jeg.
0: Ja. Carl Perkins. Ja. Det var en legende for seg selv.
1: Ja, alldeles. Piano og gitar fungert som bare...
0: Ja, ja det vil jeg absolutt si at det gjorde det.
1: Ja, ja.
0: Og vi var jo så heldige og fikk oppleve han på Sentrum Scene i Oslo.
1: Ja, det var vel 2 år forut.
0: Ja, sånn cirka det, ja. Og det var en opplevelse.
1: Det var en opplevelse, ja.
0: Så jeg tror vi skal ta og høre. Her er en melodi med Carl Perkins. I Want You Back Again.

0: Carl Perkins, ja. Ja, han skulle nå faktisk talt innom Breim også, han var meningen,
1: ja. Ja, men du vet at der har vi det at det blir dårlige. Ja. Han er på sykehus, og det er sjeldent å overleve.
0: Ja, nei, det er ikke så enkelt, det. Det er helt sikkert. Så dessverre, vi fikk ikke oppleve henne. Men han har gjort veldig mange gode konserter fremover, og ja. Spesielt da han hadde med seg han Ringo Starr og på dette her fjernsynsprogrammet, det var stort.
1: Ja, det har jo vært en scenartist det der. Det har vært en, ja, en kjempescenartist.
0: Ja, vi er litt til å si det, at han gjorde det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, da tenkte vi skulle over på en litt annen artist.
1: Ja, det er jo en som du har opplevd.
0: Ja, vi har jo presentert den mange ganger, spilt platene her i Nordfjord Nærradio da. Men jeg tenkte det vi skulle ta henne i kveld da. Chris Ledoux heter han. Det er en, jeg opplevde han som sagt i 1999 da, borte i Montana. Og på den konserten hos da, så han var jo høyt og lavt. Og til og med så hadde han et eget radioshow der borte. Og når du begynner her å gå inn på internett og se hva som står på hjemmesiden, så er det vist han har vært radioartist også.
1: Ja, han har vært radioartist, ja. Stemmer det?
0: Så da skjønner jeg godt at han treffes godt opp på den elektriske hesten sin oppe på scenen.
1: Ja, men han har jo ikke bare det som har gått. Altså, han har jo hatt sin tøffe tid, han også.
0: Ja, jeg forstår det sånn at han har vært innlagt og tatt en operasjon, var ikke så?
1: Ja, og den er egentlig steitende god, egentlig. Altså, han har, det er jo mye galskap i dette styret her. Han sier jo det at han setter virkelig pris på livet og sangkarrieren etter at han fikk gjennomført en levertransplantasjon i 2000. Og det var faktisk talt i oktober i 2000.
0: Ja, det var året at jeg var borte da.
1: Ja, for da hadde han fått en eller annen infeksjon eller et eller annet som var skadet sånn. Mm. Men det her levertransplantasjonen, dette her med lever. Jeg begynner å tenke noe litt sånn, vi har jo den her røykekampanjen som går så knakende godt, det går så hakka møkk eller varmt vetebrød på diverse radio og TV. Det var et tidligere, så var det et program som gikk på dette her med alkoholens skade på levere.
0: Jaha.
1: Ja, mm-hmm. Og det kom jeg til å tenke på nå. Det var en kar som hadde satt og sett på dette der program, og han syntes når dette så mildt sagt jævlig ut, hvordan levere hadde ikke skadet ut av det. Og så var det en som lurte på, ja, hva han syntes om det, hva lærte han noe av det? Ja, sa han, en ting lærte jeg i alle fall. Jeg skal aldri mer ha levere til middag.
0: Ja.
1: Men
0: da står hva og kommer litt tilbake på ja. Chris Ledoux. Og han er jo en ekte cowboy.
1: Ja, han er vel det.
0: Og da tenkte jeg at vi skulle prøve Cadillac Cowboy.

0: Så det er
1: Yay.
0: 10 stykker da, som har kjempet om det. Det er flotte.
1: Nei, 10 stykker.
0: Ja, til sammen. Det blir jo 10 til sammen nå.
1: Hvor mange skal vi trekke ut da?
0: Vi trekker ut, det er ikke 10.
1: Ja, men der er jo 4 stykker.
0: Av og til så er det 5.
1: Ja. Men ja. Ok. Men der er 4 fredager i stort sett i en måned.
0: Ja, men dette skal vi ordne, du. Så vi skal få det til, så det blir 10.
1: Nå ble det bare rot opp i høyre mine. Nå går jeg hjem igjen.
0: Men det er i hvert fall en sjanse å gå videre fra flest sending til sånn supertrekning. Kanskje 2 kan gå videre, så har jeg min ordet beholdt.
1: Ja. Skal jeg gå videre til
0: nei,
1: neste...
0: Nei, du kan slippe å gå hjem igjen.
1: Ja, det var jammen bra. For det er så dumt hvis bilen blir stående igjen i beina.
0: Og så har vi dette kruset på det.
1: Ja.
0: Og så... Ja. Nå virker det her.
2: Ja.
3: Skal du ned, Svein?
1: Velkommen.
3: Ja.
4: Velkommen.
3: Ja. Hallo, Harald. Hallo.
1: Ja.
3: Velkommen
1: på...
3: Ja, han slo han nok ned nå. Ja. Ja. Men du hører oss prate nå, ikke sant?
2: Ja, det gjør jeg.
3: Ja. Men da kom det plutselig inn. Det har vært noen feil greier her, da.
2: Ja.
1: Du skulle ikke lov på, Ben.
4: Skal vi se tid etter hiver nå, som han...
1: Ekstra service, det er Nordfjorden her, radio.
2: Ja, jeg er på saken her. Hæ? Ja, nå er det frem til Norden, ikke så ikke svar.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er billig... Billig oppskruing. Ja, ja, ja. Det er faktisk bra. Nei, men skulle vi ta så prøvd ut, så vi vet ikke.
3: Ja.
0: Ja, men det er voldsomt fine.
4: Vi er jo kvart.
1: Ja, det er voldsomt fine.
3: Det kan han nok helt som helst.
4: Jeg hører han ned nå.
3: Ja.
1: Det er fransk og betyr klistret på.
3: Vent, den er
1: ferdig.
4: Nå
3: ikke
1: sånn.
4: Ja.
3: Han måtte reinstalle igjen nok
4: her. Ja, ja.
1: Rulator og...
4: Ja, jeg var så god. Kom med regnet ned i hjørnet.
3: Det var ikke noe særlig store byer da.
4: Nei, men...
3: Ikke her da.
1: Da må vi ha en dans.
3: Vi kan få
1: de
3: her allerede, vi.
0: Ja.
1: Ja. Dans.
4: Det er ikke mye til hjelp.
3: Ja,
4: men...
3: Ja, hva ble sånn jævla heite du? Jeg vet,
0: han som tråper
4: her,
0: han heiter.
4: Ok, så vi ikke får alt dette ut her.
5: Ja, det er vi. Vi tar ikke noe kjekt for å ha en strakk, og den er ikke bare for å takke litt folk og få litt innspill på hva for å ønske seg og hva folk er utvekt.
3: Merker de motvenden sentralt her?
0: Jeg ser hva de får med dem, måtte logge inn.
5: Jeg vet ikke si det. Jeg tror det...
3: Det vender først, det virker ikke sant?
4: Ja, jo, det gjorde det. Men... Jeg tror så kunne jeg tenkt meg litt til mitt enda.
1: Ja.
4: Den her er jo takk for. Det var alt oppe av Raude her.
3: Ja, ja, det er jo sanka for den gjennom da.
4: Ja, ja.
3: Men nå kommer vi fra spelten sikker da.
4: Det lukter av for den.
3: Hei. Hei.
4: Hei, hei. Hei!
3: Ja.
4: Hei! Dette er en prøve, dette er en prøve. Hallo, hallo.
3: Det går om radioen nå.
4: Der nede?
3: Ja.
4: Åja. Oh, velkommen til Hongdalen.
3: Vi må gå på luft.
4: Gå på luft opp. Ja, ja.
1: Ja.
0: Sånn er det med sin ny motens avspillere, han hadde hengt seg opp til, det var veldig stilt altså.
1: Det var det, jeg trodde ikke han ville danse.
0: Ja.
6: Nei, jeg trodde ikke han ville danse, men vi har fått med seg en ringer kanskje som vil danse.
1: Ja. Hvem er det vi har med oss?
6: Hallo? Hallo?
1: Hallo?
6: Hallo?
1: Ja, du hører jo nesten ikke. Ja.
7: Hallo, ja, det er Solgild Laudal.
1: Ja,
7: var
1: du, ja.
6: Du må prate inn i telefonen.
7: Ja, hører du meg nå, da?
6: Ja,
1: men jeg har meg selv i radio nå,
7: så vi skal prøve å
1: skru ned radioen.
7: Jeg skal prøve.
6: Ja. Prøve å skru ned, ja. Det er enklest.
1: Ja.
6: Og den jeg hører seg selv, og da blir hun så irritert.
1: Ja, jeg liker ikke å høre meg selv.
8: Ja. Hallo, ja. Ja. Det er ingen fra deg.
1: Du er
4: veldig svak, ja. Det er ikke på en her, tror
7: jeg. Vi skal ringe dere.
4: Hallo. Hallo.
1: Vi får vente på at hun ringer opp igjen.
8: Nei, vi er ferdig med det.
1: Du spør om hun må få snur på ledningen. Så bare ring opp igjen, Solgun, så tenker vi det der ifra. Så snart som du overhovedet mulig kan. Så hadde det vært veldig viktig.
0: Men om det er så ringer inn at det snakker inn i røret på telefonen, eller ikke det røret her, og dagen må ned til du
1: har. Ja, eller så.
0: Og ikke det er ned til dagen med telefonen. Jeg vet ikke hva som er
1: det. Da blir vi så ekte.
0: Det er på meg. Ja.
1: Det.
0: Så då sätter vi på den här musiken, vi svarar ändå, men ordet står bra. Och så kommer hon rent in och så rent in.
1: Ja.

0: han et navn til. Og det går akkurat det samme ene veien som hin veien.
1: Ja. O først og O til slutt.
0: Ja.
2: Dag Otto, jeg sa.
0: Ja, og
2: ja.
0: Så heter han. Kan hette ditt navn.
1: Ja, det har gått til Lauritsen.
2: Mot Lauritsen.
1: Ja, Lauritsen. Det var flinke.
0: Nei,
2: jeg var ikke det denne gangen.
0: Nå hjalp du noe veldig.
2: Ja, da. For kjekke Nord. Skal få et peng nå.
1: Jeg må hjelpe våre lytter da.
0: Ja.
2: Oppe på fjeller. Du satt så flott der i dag.
0: Ja, du oppe på fjeller nå?
2: Oppe på Baksetra, ja. På hytta vår.
0: Åja.
1: Ja, det langt oppe det.
2: Nei, det ikke så langt. Det innenfor Stigdalsytta, cirka en kilometer.
0: Mm. Men da kan jeg spørre deg om.
2: Ja.
0: Hvor mange nuller er det i en milliard?
1: Tenk å ha det, du.
2: 12.
0: Nei, ikke fullt som å si.
2: Ja, da er det 10.
0: Nei, litt mindre.
2: Er det det? Ja, da er det 7 da.
0: Nei, litt mer.
2: 8.
0: Litt til.
2: 9.
0: 9?
2: 10.
0: Nei, ikke 10. 9.
2: Nei, 9. Jeg tenkte 3 ganger 4 var 12. Sånn var det jeg tenkte denne gangen, men det tok en for mye.
0: Ja, men du har 1 million, der er det 6. Og så blir det 1 milliard, da blir det 9.
1: Jeg vet ikke, altså 1000, der er 4, det er det mest jeg har hatt.
2: Nei, der er 3.
0: 4000
2: du har. Vet dere, penger, det er snart en helt sagablott. Ja.
0: Ikke med meg.
2: Nei, ikke med meg heller.
0: Jeg er gammel
2: nok. Da vil jeg bare innså det, så det er det.
0: Jeg har en sparegris som er full i kronstykket.
1: Ja.
0: Ja, så den skal jeg ha inn i banken snart.
2: Jeg har en stor plastpose med minst med 1 og 2-øringer og 5-øringer, 25-øringer, 10-øringer, Gud vet hva det er.
0: Jeg tror ikke det er 10-øringer.
2: Og jeg har noe minst at det er en kong Olav
1: som var fritt. 10-øringen min.
2: Ja, det kan du se.
0: Du får begynne med sånn der og kaste på stikker.
1: Har du sett hva vi har til premier og vært på Facebook-siden og sett så fine topp?
2: Ja, det er fine, så er det veldig fine, så det er noe... Ja. Helgenen av det da.
1: Kanskje
2: det
1: blir
2: det helgenen? Det var med et nett. Jeg har et nett med det forrige mange ganger før var det vel.
1: Ja, var ikke fint?
2: Ja, veldig fint, men jeg har ikke fått det.
1: Jeg har ikke fått det enda. Jeg vet ikke hvem det skulle være. Det var ikke jeg som sendte
0: jeg
1: for.
0: Jeg vet ikke
2: hvem. Og så sette opp noen rømmekoljesommer, og så tar dere
1: tur. Ja, vi tar nettet, skal vi ordne det. Det er alltid en tur opp i Lefdal, det er.
0: Ja, men da er du gjennom Nåløve, og da får du ha en riktig god helg.
1: Takk for praten.
2: Lige så, ha en fin kveld. Ja,
0: takk for det.
2: Ofte å høre på dere.
1: Ja, nå må dere kose dere på steil, så må vi huske å ta rett i telefonen neste gang.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Ha det.
0: Ja.
1: Er det flere som heter fjells? Fjells til fjells, får vi nesten si.
3: Nei, jeg kommer ned igjen.
1: Du er ned,
3: kommer jeg. Du er ikke så mye fjells igjen.
1: Ja. Men... Vi skal ha et sånt innslag, rett etter du har sagt musikken, skal vi høre et innslag jeg har laget.
3: Ja.
1: Vi skal vite hva som foregår her på et innslag, hva jeg gjør på. 5, 7, 8, 60, 660, og hva skal vi høre?
3: Da skal vi høre lite og stort med nummer 4.
1: Ja, det kommer rett etter du har hørt innslaget. Nummer 16.

0: Ja,
1: det
0: fritt
1: var...
0: och stort och lite gott.
1: Ja, det var det. Ja. Ken har vi med oss?
0: Inte din...
1: Vi kan komma lite... Du sa detta, den måtte nå være tom.
0: Den var tom, ja.
1: Och det var han faktiskt.
0: Ja.
1: Men det heter han jo lyd nå før.
0: Ja, når han er full, ja.
1: Litte på.
0: Ja.
1: Hva er det vi gjør en gang i veka? Eller hver 14.
0: dag? Hver 14. dag, ja.
1: Ja. En får dager. En får vete hva dager skal gjøre det,
0: ja.
1: Til og med.
0: Det er, og hvis du ikke har gjort det innen klokka 7 hver den morgenen før, eller den morgenen det skal gjøres, da får ikke du...
1: Og mange gjør det om kvelden.
0: Ja.
1: Og hvis det da kommer og blæser, så kan det bli et helsikker styr.
0: Ja, men jeg står ikke opp klokka 7 for å gå dig med ditt da.
1: Hva det var for noe? 5, 28, 60, 660. Ja.
0: Pleier du...
1: Nå ser du hva vanskelig det med lyder.
0: Ja, men setter du på vekka klokka for å trille... Gjør litt av den der.
1: Nei, men jeg står opp litt ekstra tidlig, så vet jeg om tenk at tiden kommer.
0: Oh, yes.
1: Halloen!
0: God kveld!
2: Ja, du triller bostunka.
0: Ja!
1: Ja, vi triller bostunka. Så mye hjelp måtte du ha det, Solveig Aske. Jeg kan høre hvem du var med en gang.
2: Ja, så bra.
1: Det er urettferdig.
2: Ja. Nei, men jeg tykte jeg hører at du sa et eller annet 16, og så tenkte jeg, søren, det er ikke bingo-kinner du dreier på med. Så jeg tenkte, nei, jeg ringer ikke inn og sier det. Da er det litt sånn...
0: Nei, men altså, 16 er lydklippet. Altså, et nei-tal, ja, altså, han sier, det er altså lydklippet, så det skal ikke dere tenke på.
1: Nei.
0: Det er for, mellom han og teknikeren.
1: Det er litt amatørmessig, det er jo en radio.
0: For, ja.
2: Ja. Så, jo, det må jeg grette, men så tenkte jeg at det er...
1: Hvis du triller en sånn buss, dunk på tom, på tomme på asfalt, så leter det sånn.
0: Mm. Og hvis du triller denne dunken på tomme...
1: Maja?
0: Nei, tomme på asfalt, når det er 4 dager siden han var tømme, da hører alle dette. Åh, den har ikke fått deg hjemme til en før nå.
1: Åh, ja, da blir det røpet en seg.
0: Da blir det røpet en seg. Så det er litt, da er det litt sånn skammelstur.
1: Ja, hvis det er sånn veldig fryktelig dritveit, så skal du aldri ha den ned igjen før. Da må jeg få tjorast.
0: Tjorast?
1: Jeg har 150 meter opp og trille.
0: Ja, ja. Jeg har ikke målt. Jeg må inn på svingen.
1: Hva er du, Solveig, gjør det?
2: Jeg triller ned den, ja, sikkert 100 meter.
1: Ja.
2: På grusvei.
1: Og det er litt bakke.
0: Ja.
1: Det er din jobb liksom?
2: Det kommer han på, men det er nok mest hjemme da. Men mannen hjemme sier han nå det.
1: Ja. Hva dager er det inne i Gleppa? Vi er ute på Ståren, og vi i hvert fall den zonen som jeg er torsdagene.
0: Vi er tirsdag.
2: Ja, og den zonen som vi er her inne, da er det tirsdag morgen, ja.
0: Da er vi like. Men det er fordi at jeg ser inn i Gleppen sikkert.
1: Ja.
2: Ja, sikkert.
1: Men så har du det sånn, jeg sitter etter frokost, og ser jeg ned på hovedveien, ned på Nese, Hafsos Nese, vet du hva det er forresten?
2: Nei, men jeg begynner å bli litt lokalkjennet på et nummer
1: kvart. Da ser jeg bussbilen der, og da vet jeg, da har jeg halvannen time på meg, for jeg bruker det på andre måter.
0: Åja. Jeg tror at når du sågner, da var du for seg.
1: Nei.
0: Nei. Nei, men altså, borti Hunvicha der er det så gjengrått der, at der ser ikke vi den før han er vekk igjen.
1: Nei.
0: Da ser vi han.
1: Og så er det så mange gårder å stoppe på, vel?
0: Nei, vi har en felles, ned med oss har vi en felles plass.
1: Ok.
0: Ja, inn på svingen.
1: Ja, Solveig, du snakket om det at du skulle snart ut på tur. Du har ikke, du har vært på en liten tur med bobilen.
2: Ja, jeg har nå vært, jeg var litt åndalsnes, ja.
1: Ja, du kjører Trollstien?
2: Nei, jeg var ikke åpnet akkurat da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det skal være skummelt der i år, det er noe som tror det detter ned snart.
2: Ja, ja.
0: Det er noe som detter ned snart.
1: Du kjører jækla fortene før forbi.
0: Ja, det er, det ser ikke bra ut.
2: Ja, nei, så var jeg på Gammelostfestival i Vik forrige helg.
1: Ja, det så jeg det var det. Jeg har vært på det en gang, var det kjekt?
2: Ja, men veier var jo ikke helt på vår side.
1: Ja, nei. Det bodde på Vik Camping?
2: Ja, det gjorde jeg da.
1: Ja. Ja.
0: Og da etter dere Gammelost fra morgen til kveld?
2: Nei, jeg er ikke noe på denne gamle. Foreldrene mine bodde rett over meieriet når jeg bodde i Vik.
0: Åja.
2: Oh, ja, så oh, at...
0: Så da kjente du på lukta?
2: Å fy flate, når det i dag er kokt i brittet, fytt i rakkene på lukta. Ikke så høy. Men jeg smakte gammelost med både med røm og med noe bringebærsylt og noe greier, men nei, jeg synes ikke noe om denne gammelosten.
1: Var det lite folk?
2: Ja, men det var noe bra med folk oppe på frokosten, den var i Blikshallet. Ja, var det under? Man pleier å være utendørs, men det, nå var det inndørs.
1: Var det dans, underholdning og styr og sånn?
2: Ja, Plumbo var noe jeg vil ikke ha i blikkfallet.
1: Åja.
0: Ja. Mm. Ja, ja.
2: Men jeg var ikke opp på det.
0: Da spilte jeg vel mykka mann, Denji.
2: Ja, sikkert.
1: Ja, alle var uheldige med det arrangementet der i helgen. Det var et inn på Jøls der som nesten gikk kjeisen, så var det et inn i Stryn som var
0: lite. Nesten gikk kjeisen, ja. Men altså, ja. Når det er 2-3 grader om kvelden og om natta, da er ikke det mye stasopphold på festivalen, altså.
1: Ja.
2: Nei, men altså, hadde det vært kaldt om natten, en ting, men når det, ja, formiddagen var noe greit, men det var litt sånn kjølig, men det var litt nedbør opp på formiddagen, men så kom noe nedbør ut på dag da.
0: Mm.
2: Men det er trasig.
1: Leiter du deg ut litt sånn festivalet og reiser på om sommeren, eller hva du gjør det her?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg er egentlig ikke det, nei. Jeg er ikke noen sånn typiske festivalfolk, men vi havner nå bort i det av og til.
0: Ja.
2: Vi har jo, det var et år vi kjører Baltisk land da. Da havner vi opp i ene festivalen før og henne etter, uten at vi hadde planlagt eller visst om det.
0: Ja.
2: Ja, vi var borte i denne Strongman-competition i Polen, og den største bluesfestivalen som var borte i Suwalki.
1: Ja.
2: Vi var havnet borte i noen militære greier i Estland. Ja, det var, vi gikk fra ene festivalen til den hele, uten at vi hadde planlagt det.
0: Ja. Fikk med dere mye?
2: Men, ja, i kunne sommer fikk vi med flere festivaler nede i Tyskland, og vi var i Ulm, New Ulm, da var det, den går jo gjennom, Donau går jo gjennom den byen da, og da var det sånn her internasjonale Donau-festival.
0: Oi, oi.
2: Så, ja, så havner vi bort i en Old Town-festival, en gammel by vi var innom, det var jo helt tilfeldig.
1: Ja. Sist jeg var i Manchester, jeg vet ikke om jeg skal kalle det festivalet, hva skal jeg kalle det, det var en sånn gay-parade. Ja. Det var ikke råd å komme seg noen plass omtrent.
0: Nei, men du heim det noe vel med, vel?
1: Jeg synes det var ikke gøy.
0: Var ikke gøy? Ja, altså, du er, nei, du må hive deg med. Du har livet for kort til å si ikke
1: bare sånn. Alle gater var stengt, og du måtte gå mye mer nødvendig.
0: Ja, men du kunne jo lagt inn og rulle da, sett om de kom
1: ned. Ja, ja, jeg ruller dårlig. Du, Solveig, kunne du tenkt deg, du har sett et fine skilt av velkommen?
2: Jeg var inne og så det, ja, jeg skulle gjerne ha tittet med pinnsynet på, det var så fint
1: at det. Ja, tenk et sånt på campingvognen, eller på campingbilen, på døra på campingbilen.
0: Ja, da får han Svein kjørt seg når han skal skru dem opp.
1: Spørs det, jeg må ha et på min campingbil, og
0: det spørs det.
2: Ja, da tror jeg vi må, det heter mobil.
1: Det heter mobil, ja. Men det er campingbil, så er det rett her i landet, tror jeg.
2: Men campingbil, det er jo litt sånn annet, for jeg var ikke det do i dag.
1: Var ikke det, nei?
2: Nei, det var disse her karavellene og disse her.
1: Ja, men det er ikke mange som bruker do likevel, så det går ned på det sånn omtrent.
2: Det gjør noe vi.
0: Ja,
1: det er jo det, men det er mange som er jækla opptatt hvis du går opp denne siden.
0: Ja.
1: Om det er toalett, om det er strøm. Det med strøm er ikke så nøye lenger jeg funnet ut. For det er litt av solcellepanel og styrer vest og så. Har ikke bruk for strøm. Ja, for nå skal det være en natt, for eksempel.
2: Nei, da trenger ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da, Solveig, kommer vi med for noen fornuftige spørsmål.
2: Ja.
0: Ja, det var det da.
2: Og prøver da.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om, på hva fra ei øy døde Napoleon?
1: Da hadde ikke han her enn med seg.
0: Nei.
2: Oi, oi, Napoleon.
0: Ja.
1: Da må vi synge. Da kommer du inn på det.
2: Alt denne, men ikke øy.
0: Nei, det
1: blir
0: ikke
1: øy. Nei, det var
0: det. Det var et kvinnenavn.
1: Det var kvinnenavn, ja.
0: Et veldig kvinnenavn.
1: Hun ble sant, da vel?
0: Ja.
2: Katalina? Nei, hva?
0: Sankt
2: Helena.
0: Ja!
1: Ja.
0: Sankt Helena, ja.
1: Ja.
0: Så det var også en plass å legge seg ned på.
2: Ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva for en dag feirer svenskene svenske flaggens dag?
1: Ja, svenske flaggens dag.
0: Svenske flaggens
2: dag. Ikke det er 6. Det er 7. juni.
1: Det er snart.
2: 6. juni.
0: 6. juni, ja.
1: 6. juni. Men det er ikke sånn åtgaum som heter lands.
0: Nei.
2: Nei, men de feirer jo mitt sommers på en helt annen måte.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Ja.
0: Men de er uhørt besvikne på nordbergernes måte å feire sin nasjonaldag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi vinter jeg bare svært.
0: Ja. Så sånn kan det gå. Jeg hadde glidt rett inn i Sverige.
2: Ja.
1: Og så forventer vi sånne rapporter når du er ute og reiser, og hvor kjekt om hvis du var vekke fredag. Jeg er ikke kjekt om du er vekke, men hvis du er en plass.
0: Og ring jo
1: for det. Kan du slå på appen her på nærhånden? Kan du ringe inn?
2: Ja, vi gjorde jo, nei, da vi var oppe i Åndalsnes, så spilte vi bingo, jeg og jeg, nei.
1: Ja, det ser du. Det er en ny verden, altså.
0: Det er
1: sant. Det er bare å kjøpe blokket til hele ferien,
2: ja. Ja, det var noe det da. Det er den jeg har gjort.
0: Nei, men er det god, da er du med i trekningen av, å være med i trekningen av et skilt.
1: Har du vunnet krus og sånn saker? Du var eier det første som vant begge deler, tror jeg.
2: Ja, det er sant.
1: Hva du helst vil ha hvis du skulle vinne det?
2: Handlenett,
1: ja. Ja. Ja. Og ja, kan du skrive en H baka før, så. Ja. Hei og H, skriver han.
0: Ja.
2: Hei og H.
1: Ha det, Solveig. God helg.
2: God helg, Jan.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva har du styrt med nå?
3: Hva har du styrt med nå? Kan du fortelle hva premien er før vi går videre i programmet, så det heter på fint?
0: Premien er da at du blir med i trekningen av et velkommenskilt vi trekker ut. En hver gang, så blir, går
3: vi videre. En eller to, hvis vi er god lag.
0: Ja, da skal vi være veldig god lag.
3: Ja.
0: Så blir vi med i en fellestrekning siste fredagen i advent. Måned. Nei, advent! Det blir så lenge
3: til. Ja, vi får se.
0: Åh, for meg, nå ble det rått i hodet mitt igjen.
3: Ja.
0: Så den blir en som blir trekt ut i kveld, og så...
3: Jeg sier vi trekker 22, så går vi videre. Litt mer svung.
0: Altså.
3: Litt mer svung.
0: Du er Øydeland.
3: Det er to som blir glasene for en. To av Svein, han er enig. Og så skal vi trekke ut en kopp eller et handlenett.
0: Altså, jeg er nedstemt. Jeg,
3: du er nedstemt, og jeg og Svein er bestemt.
0: Ja, da er det god.
3: Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
0: Ja, kan jeg ikke ta en musikk først, kanskje?
3: Ja. De fleste har følt hurtigbåten fra Måløy til Bergen, de fleste sier jeg, en del av oss har følt det. Men, jeg vil vite hva en av de båtene heter, en av de hurtigbåtene som trafikerer ut av Selje, Bergen, eller Bergen Selje.
0: Skal du til Bergen?
3: Eller Snøkbåten, som vi sier på nynorsk.
0: Ja.
3: Og vi skal høre...
0: Da skal vi høre Kjerringøy med Halvdan Sivertsen.
3: Ja, også navnet på den båten.

0: Siste tunen kom til den svinga inn.
1: Ja, ja, ja.
2: For å si det sånn, jeg fikk bildet fra nevøen min, som i Tromsø. 1. juni vær, det var snø på bakken.
0: Ja, sant.
2: Så det har litt verre enn oss da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du ferdig med Marianne nå?
2: Nei, jeg skal spørre deg et spørsmål til.
1: Et spørsmål til, ja.
2: Ja. Hvor mange ventiler det i en trompet?
0: Oh, herre.
1: Det sånn du trykker ned.
2: Ja, du ser disse der. Ja. Hvor mange er det der sånn tastet på?
0: Skal vi se nå. Da skulle jeg nå vite.
1: Ja,
0: tre, fire. Skal vi se nå.
1: Det står mye tre og fire.
0: Ja, jeg hadde lyst til å si fire, egentlig, men da er det ikke tre hvis jeg sier fire.
1: At det kan få så mye ut at bare...
0: Tre.
2: Tre.
0: Alle gode ting er tre.
2: Ja, alle gode ting er tre. Ja. Nei, men det er måten du kombinerer det på.
1: Ja, jeg vet nå, jeg... Også må du trykke den ned, må ikke du?
2: Ikke alltid. Noen ganger har du bare dut i alt.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Og han flinkast...
0: Jeg har ikke spilt det, da.
1: Han er flinkast i landet til å gjøre akkurat det han kan etter. Eller går for å være en av toppene da.
2: Ja.
1: Hva han heter?
0: Trompetisten.
1: Ja. Han er nede av... nede av det flatlandet der, Klaas.
2: Ja, det er flatte bygden.
0: Jeg har noe sett han på TV,
1: han...
2: Det er det samme som vi hadde en butikk på Eid, så heter det.
1: Han hadde jernbare.
2: Ja.
0: Antonsen.
2: Ja, ja. Ole Edvard Antonsen. Ja. Men nå har vi jo Tine Ting helst seg.
1: Ja, hun er flink.
2: Veldig flink.
1: Og sånn søt og betellig.
2: Hvorfor har de noe å si med...
1: Du trenger ikke å være fullt så flinke.
2: Og så jeg må være dobbelt så flink, jeg, altså. Er det sånn å forstå at jeg må være dobbelt så flink?
1: Nei, sånn. Ja, men det, du er jo det, du.
2: Ja, jeg er jo det.
1: Ha det, du Bjørkedalen!
2: Ha en god helg!
1: Løs et på det!
0: Takk samme!
1: Ha det! Men nå må ikke du henge deg opp i bagateller som så, jenta.
2: Hva for en jente var det da?
1: Nei, det vet ikke jeg, men... Nei, nå skal vi frem til neste lyd her.
2: Ja.
1: Og... Nei, nå må ikke du komme... Det var ikke denne lyden til jeg latt der. Og det var ondskapsfull.
2: Nei, det var ikke... Veldig, veldig hyggelig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva? Dette har alle. Hva er
2: ikke
1: det? Og du skal... Musikken, må du si, annonsere pyst.
2: Ja!
1: Hvorfor kommer hun helt ut av det?
2: Skål for alt som går på dialekt!
1: Sa hun med bevetrøst.
2: Ja. Med han Ove Thue og han Ivar Medos.
1: Ja, det skal vi høre etterpå.
2: Mm-hmm.
1: Men, hva er det slags elektrisk instrument vi har her? 5, 7, 8, 60, 1660.

0: Ja, det gikk på dialekt.
1: Det gikk på dialekt, og det gjør det her i Nordfjorden Radio. Ja. Takk og pris. Hvem er med oss?
2: Det var hun Leila Mo.
1: Og du går på dialekt.
2: Jeg går på dialekt.
1: Ja. Og du hadde en god telefon, sa Svein, hvor skal du ned lite, vet du, ha?
2: Du, ja, det, ja, men det var noe veldig bra.
1: Du er kryere, du har en god telefon.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, og svaret var...
2: Det var kaffetraktar. Ja. Det er det første vi setter på morgenen, vet du, Jon.
0: Det siste slær av om kvelden.
1: Ja. Tok du bilvaskemaskina? Ja, ja.
2: Hæ?
1: Tok du vaskemaskina, bilvaskemaskina?
2: Nei. Nei. Jeg trodde det var motorfestivalen inni stry. Jeg trodde det var en amerikaner.
0: ja. Nei, du var han litt forut for sin tid, for det er jo din helge.
2: Du skjønner at jeg kaster ikke vekk pengene mine på å vaske bil i maskinen i peit. Nei, det kan du gjøre selv hjemme.
1: Jeg er ikke å kaste vekk og fryse på døren. Jeg betaler 300 kroner og kan jeg vaske så mange ganger ved i måneden.
2: Ja, ja.
1: Og det er ikke å kaste vekk pengene.
0: Ja, men kjære deg, tenk på det, du må ikke vaske den så ofte, han kan krympe.
1: Det er bilen jeg snakker om.
0: Ja, men han kan krympe likevel. Tenk hvis du står plutselig med sånn minibil.
1: Ja, nå er morges mini, nå neste gang.
0: Ja.
2: Jeg er helt enig med deg, Grønland.
0: Ja. Det er bortkastet tid å vaske så mye bil.
2: Ja da, slitage på lakk. Og Gud vet
1: det hva. Heier på disse da, gretne kjellene.
0: Og du kan vi få
1: avlemmer liv. Heier nå etter det, to damer. Sommersdag, da vasker jeg bilen selv, og da er det fint å stå i varmen, men det er kaldt å styre noe, da gjør ikke det.
0: Ja, men du skal ikke vaske bilen, det er kaldt, den kan fryses fast. Ja. Så kommer ikke alt noen plass.
2: Nei.
1: Ja, da. Det må man klage
2: seg her. Sånn går noen dagene.
0: Ja, sånn går noen dagene. Jeg satser på sånn tørrens av bil. Så jeg kjører så fort jeg kan.
2: Tørrens, sånn som vi har sånn tørrshampoo til håret, ja. Så er det tørrens på bil.
0: Tørrens på bil.
2: Ja, men det...
0: Da kjører du altså ikke, så det. Fort som du overhovedet mulig klarer, så alt støver bare færs i meg.
1: Ja.
2: Og over på den som kjører på gul.
1: Har du tenkt på det, uansett? Så fester støver seg på bilen du kjører med, og jeg har ikke blæst ut av hva jeg lurer på.
0: Ja, men du kjører for lite fort.
1: Åja.
0: Ja. Du må kjøre mye fortere.
2: Ja.
1: Da
0: har
1: vi
2: det,
1: Jon. Sier hun som kommer bort av hundviken, så kjører hun kjører over 40, vi skal bort til heit.
2: Hun kjører over 40 der borte. Jeg har møtt henne mange ganger. Hun kjører som et svin, akkurat sånn som meg.
0: Neida, jeg kjører som en
2: rønnøk. Jo da.
0: Jeg kjører ikke som et svin, jeg kjører som en rønnøk.
1: Kjører du fort?
2: Ja.
0: Jeg, nei. Nei. Kjører akkurat passelig.
1: Ja. Og så kommer hun med alt. Langt vanskelige spørsmål.
0: Jeg skal fortelle deg det at jeg kjører forbi når onkel Åge her en dag.
1: Ja, hva han var?
0: Han kommer ifra Bergen og skulle i Hundviken. Så han slapp forbi der bort med skolehuset.
2: Kjørte han bare i 30 da, eller?
0: Det vet jeg, men jeg var hjem, hadde vært hjemme i 10 minutter før han dukket opp.
1: Ja.
2: Åja, ja, men da lå han sikkert i 20 da.
1: Slår du om til Bergen-dialekteren når han er hjemme?
0: Nei, jeg kan jo ikke gi, vet du. Ja, ta det når han er reist. Ja, for å ha brukt opp alt.
1: Nå kommer spørsmålet du, Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg om hva heter kongen i Spania?
2: Hette han Filipp da?
0: Han heter Filipp, ja.
2: Ja.
0: Han er sånn på Filipp, sier
2: du. Filipp, din lille Filipp.
1: Leila, Mo, hun driver oss.
0: Hun kan dette der med
1: kongeligas. Kongehuset rundt omkring.
2: Ja, alle vet at kongen av Spania heter Filipp.
0: Ikke jeg.
2: Nei, men flest parten av oss vet noe da.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om hva heter de to detektivene til Agatha Christie?
2: Å, herregud. Det heter de ikke.
0: Nei, det er herre og Gud. Det, nei.
1: Den ene er jo forholdsvis
0: eldre.
1: Ja.
0: Ja. Og den andre er forholdsvis...
2: Yngre?
0: Ja, nei, litt mer sånn snobbete.
1: Ja.
2: Jeg gir ikke å google det en gang, for, men jeg vet ikke.
1: En har en assistent som heter Watson.
0: Nei.
2: Jeg har jo sett på henne av Agatha Christie.
0: Det er jo Sherlock Holmes, det.
1: Nei, Sherlock Holmes var ikke henne jeg fikk ordet.
0: Hastings.
1: Hastings, ja. Hastings var det, ja.
0: Ja.
2: Hastings?
1: Ja.
0: Altså, han heter Erkel.
2: Ja, Poirot.
0: Poirot, ja.
2: Ja, Poirot, ja. Han liker jeg. allikevel.
0: Ja, og det han Hercule Poirot, og han ikke fransk, han belgisk.
1: Det mange?
2: Ja, ja, fra Belgien.
1: Så hun vel en dame?
0: Hun en eldre dame, ja. Hun heter Miss...
2: Ja, da er det hun...
1: Miss...
0: Miss...
2: Miss Marple.
0: Ja, ikke Miss Marple. Moment, Miss Marple.
2: Ja, det ikke Miss Moment, Miss Marple.
0: Ja.
2: Ja.
1: Uten sammenlikning for øvrig. Ja. Du vel ikke dekket din?
2: Langt ifri.
0: Ja. Hun veldig så proper,
1: Jeg rekna med om Leila at du var i veke for tidlig inn i Stryn. Skulle ikke du på en motorfestival i morgen?
2: Nei.
1: Hæ?
2: Nei.
1: Interessert deg for det?
2: Nei. Jeg skal på Trandal neste helg, så jeg ladder opp til det.
1: Okay. Hva sier det du?
2: Trandal Rock.
1: Hvor du kommer det der? Går det an å komme over med bobil?
2: Det kan du. Der er parkeringer for bobil og vogne og...
0: Ja.
1: Hva veier du kjører da?
2: Men jeg skal by på Sæbø.
1: Ja.
2: Og så tar jeg kystbåten over.
1: Ja, går det ferdig også?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hm. Ja, men da...
2: Så det er bare å hive til meg, Jon.
1: Jeg får se, Sveinen hans har lyst opp det, tror jeg.
2: Ja, men vet du hva? Trandal er en utrolig flotte perle. Jeg har vært en gang.
1: Ja.
2: Før, og det er en fantastisk plass.
0: Ja.
2: Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Så ta med deg bobilen, Jon.
1: Vi får se, jeg er nødde av med den hvis jeg skal få det.
0: Nei, du kan
2: bo på campen.
1: Ja, men alle kan ikke bo på campen når det er utleikt.
2: Nei, men du må jo ikke bo på Trandal i en original.
1: Original. Takk for deg, sier vi.
0: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja, og ja, det er greit.
1: Ja. Jeg blir kalt for original her.
2: Men du, hvis jeg vinner sånn skilt, så jeg vet ikke, jeg har skilt.
1: Nei, så er du skiltet fra før.
0: Ja,
2: jeg har
1: skilt
2: fra før.
1: Det er man bortsett.
2: Ja,
0: flere ganger.
1: Ha det, du.
0: Ha det, ja. Ja, og hva skal vi frem til nå?
1: Ja, vi kan si at kveldens sponsor er noe fjernet radio.
0: Ja.
1: Men det er en poberpenn jeg laget av Marianne Løse.
0: Ja.
1: Sånn flott skilt du kan ha på.
0: Ja.
1: Framfor døra det står velkommen på med forskjellige motiv.
0: Eller ved siden av døra. Framfor døra så er det lett for at folk snubler i den.
1: Hvis du lurer på hva det ser ut, så gå inn på Nordfjønne Radio Facebook-siden, der ligger det bildet der en del av motivet.
0: Ja.
1: Hva skal vi heire?
0: Nå skal vi hedre en hedersmann som har gått bort. Så heter Svein Nyhus.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
0: Nei, det er ikke det. Så da blir det Nyhusgubbens Rheinländer.
1: Ja, og telefonnummer 528 kan du bruke hvis du vet hva det er jeg styrer med her. Hva styrer gamle øyen med her? 528-660.

0: Ja, det var Nyhusgubben.
1: Ja, han var flink å spille fiende. Han hadde draget på dem, som vi sier.
0: Absolutt.
1: Draget på bøyen. Har vi med oss noen?
0: Det var, jeg tror ikke det var noen.
1: Nå var ikke det noen elektrisk aktivitet jeg hadde før med akkurat det.
0: Nei, dette var virkelig manuelt.
1: Ja, jeg kan si det var på asfalt.
0: Definitivt.
1: Du kan, hvis jeg svenger, sette den på en gang til, så du kan høre. Nei, nå ringer telefonen, du skal slippe det. Nå ringer det inn.
0: Ja.
1: Det var virkelig manuelt, og det er god trim.
0: Det er det, men det er litt den der, det er det som bare går og peiver med det.
1: Er det det, ja?
0: Ja, og det er ikke noe trim.
1: Du slår bort til bilen din,
0: og styr. Skikkelig gjør sånn. Ja. Sånn, altså, nå viste jeg veldig godt, ja, såg alle sammen det nå. Hvor jeg gjorde det. Ja. Sånn skal du gjøre.
1: Ta det. Var noen bort på Davidsen fikk det med seg. Ja. Det godt til.
0: Ja. Slik skal du gå.
1: Ja.
0: Sånn.
1: Ja.
0: Og da blir det så mye mer.
1: Ja.
0: Så alle sammen har lært det nå. Sånn skal det gjøres.
1: Og får bruke mye mer energi på det. 5-28-60 sekunder. Du ringt du, så ringt de nå. Hvem er du?
2: Jeg heter Jørgen Bjørgavde.
0: Jørgen Bjørgavde.
1: Du heter Jørgen Bjørgavde. Og vil fortelle følgende at han der øyen oppe på Ståren.
2: Han gikk altså på tur med gåstaver.
1: Han gikk på tur med gåstaver.
0: Såg du hvordan jeg gikk? Nå?
1: Ja. Gjorde hun litt høyere telefon.
0: Du så det før deg?
2: Jeg såg det før meg, ja.
0: Ja, så bra.
2: Det er sånn det hørtes ut i den tid jeg gikk med gåstaver.
1: Ja, dette er det ytterligere til ikke å gå om igjen.
0: Åja.
1: For da gikk jeg, vet du, sånn, hvis du kan gå på sånn asfalt og inni og sånn, så er det sånn gummi du treper fremme der.
0: Ja.
2: Oh.
1: Og hvis du går ut i terrenget, så er det uten gummi. Og det er det vi skal anbefale. Så du får bare grep.
2: Det var kosmiddel inne, altså.
1: Bare, ja. Får bare grep ute.
0: Ja, men det er bare at hvis du hadde gått med gummi på stavene på asfalt, så hadde vi hørt det.
1: Nei, og så var det lettere for at det glider også,
0: ja,
1: på grus og sånn som liker. Så det vil anbefale at folk, kanskje at det bråker litt mer, men det er lettere å glide. Hvis det er noe med støt seg på stavene, så er det grus, så er det gjort.
0: Ja.
2: Okay. Og det visste ikke at det fanns mine, det er bare sånn skistavlignende opplegg.
1: Og der, du kan få med og uten gummi, holdt jeg på å si.
0: Ja.
2: Ja, men mine kjøpte jeg sikkert i forrige går tusen.
1: Ja, ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, men da er det noe. Hvis du tenker litt sånn, finner det dekk som du ikke bruker, så bare skjærer du det til en liten sånn der knutt.
1: Det var ikke særlig glad hvis du kom på butikken uten gummi.
0: Nei, det vet jeg tror.
1: Så gikk på gulvet før, så var ikke det bra hvis du stavene.
0: Det er jo deg som går inn på butikkene med brodda på.
1: Ja, du har løftet det på alltid. Det gulvet er sånn hardt gulv.
2: Har vi det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Åh. Oh.
0: Det har ikke jeg
1: tenkt
0: på.
1: Det er noe så glatt ned i bakken inni der, at det er jo...
2: Og det er der borte, ja.
1: Ja.
0: Ja, der skulle
2: du... Har du vært ute for noe?
1: Ja, nei, det har strøtt et par ganger nå, så det kommer seg litt.
0: Med potetmjøl, ja.
1: Ja.
2: Ja, det hjelper noe mye.
0: Så du får ekstra god fart der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en liten bakke der, før vi kommer opp.
0: Ja, det er sånn hurtig handling.
1: Etter kaféen der, altså.
2: Ja. Ja, det stemmer det.
0: Sklir du rett i på polen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, farsken, det blir ikke det. Det blir altså frislid.
1: Ja.
0: Det blir frislid du treffer først.
2: Ja, jeg tror det er den vi trekker.
1: Da må jeg komme og svein med kaffe. Kellner! Da får vi kaffe her.
0: Skal det være noe mer før det stinger?
1: Jorden, hva er det styrt meg i dag? Vi vet når jeg aktivt prøver å stå opp klokka.
0: Kvart og
2: opp. Nei, hvor tid var det da? Jeg har holdt på klevt ved.
0: Ja. Klevt ved, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er fint trim. Takk
2: skal du ha. Og så måtte vi flytte traktoren med kløyveren på, lenger ned, og da måtte jeg bære alle disse her, hva det heter da, 60-sidene opp i dungeon.
0: Ja.
1: Bedreskidene.
0: Ja.
1: Heter det på ståren i hvert fall.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og så blir det å kappe i morgen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det gjør du alene, eller hjelper du til?
2: Jeg hjelper til.
1: Er det epletred eller noe? Hva er det slags tred?
2: Nei, det var en lønn.
1: Å ja.
0: Du skal få din lønn i ovnen.
1: Du får lønn for treet,
2: ja. Ja,
0: ja. Ja.
2: Så jeg håper at det tørker til den kommer.
0: Ja, det er veldig viktig det at det får luft.
1: Ja.
0: For jeg hadde da stablet inn noen fure kubber i fjor sommer en gang. Og de var fremdeles ikke tørre.
1: Ja, du sa kubber, du hadde ikke jo klept deg.
0: Jo, det var klept. Men da ser vi fire sånn passelig. Og de var jo ikke tørre nå.
1: Har ikke fått luft.
0: Nei, så nå har jeg let deg døra stå åpne, og det tørt som knusk ganske fort.
1: Ja, det lurt å ha det oppe i sekkene med en gang også. Det går fint.
0: Ja, men jeg har ikke
1: sett. Og så blir det stor ut, så bleter det tvert i ånden, så små sekkene, store sekkene.
0: Men jeg har ikke det. Jeg har lad inn i redskapshuset.
1: Og det var det.
0: Jeg liker å legge lart.
1: Ja, du har penkene jo der
2: også.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg skal bare hive i en binge.
0: Nei, der står jeg med vedakleiveren min, og så har jeg kapsaien min der inne, og så står jeg og koser meg, så sagemorden står rundt meg. Det ser ut som jeg har påfyll for hjernen. Ja.
1: Bingen bruker du til sauden og grisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Så det veldig kjekt arbeid å stå og putle med ved.
1: Ja.
0: Ja, liker det godt.
1: Det typer som mannfolkarbeid, sier det. Over 60-70.
0: Men jeg
1: 60,
0: har ikke mannfolk, så da lytter jeg gjøre det selv.
1: Ja.
0: Ja. Så det veldig kjekt. Koselig. Ja.
1: Ja.
0: Slipper å tenke. Veldig kjekt alltid slipper
1: å tenke. Da kommer noen spørsmål til deg, Jorunn.
0: Jeg kan ikke huske spørsmål.
1: Ja. Ja, det
0: var det.
2: Jeg kaster deg.
1: Hun har noen veldig gode spørsmål, som sier.
0: Da kan jeg spørre deg om.
2: Ja, vel.
0: Hva er det latinske navnet for, på månen?
2: Luna.
0: Luna, ja.
1: Ja, det var noe fjernsyn som heter Luna, eller var Luma det? Luma, det var finske.
0: Oh. Perkelig, det er ikke rett det. Det er... Skal vi se? Nå er det snu arke her. Hva heter komponisten bak Til Elise?
1: Pur Elise.
0: Fyr Elise.
1: Fyr Elise.
0: Ja.

0: postkassa når du kommer.
1: Men før i gamle dager så det var så lett å se om feierne bor på besøk. Jeg så at kjernen hadde fått svart på kjolen når jeg kom hjem igjen.
2: Det skjer jo stadig vekk.
1: Ja, gjerne, ja. Et fingermerke altså.
2: Ja.
1: Åja, du nebler litt.
0: Ja. Nei, men du
1: var
0: ikke
1: det. Det var sånne vitser før, jeg så liksom at det feierne hadde på besøk.
0: Ja, det var feierne og postmannen. Postmannen, vi skulle få begynne å ha noe.
1: Ja.
0: Ja. Det var sånn at hvis ikke ungen lignet på noe, på faren, så var det postmannen som...
1: Eller feierne.
0: Ja.
1: Hei, Rolar Høydahl.
2: Ja.
1: Du er en god gammel synnøring.

0: Ja, då har vi spelt litt striplass. Jeg har fått en gjest her i stor studio, skal vi si det. Er det Summerstaus?
1: Det er Summerstaus, ja.
0: Sett deg litt nærmere, jeg er ikke farlig.
1: Det er Summerstaus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har sett det før,
1: ja. Ja, det har jeg vært før.
0: Ja, hva som er spesielt med å komme her oppe i Høndalen?
1: Nei, det er noe miljøet og... det er noe kjekt i lag og... koser oss i lag alle sammen og... Ja.
0: Ja. Det er flere av dine venninne som kommer.
1: Ja, kom an.
0: Du har det med på radio.
1: Kom an.
0: Det er på Tåreng. Nei, men nå var det du. Ja. Hva du kommer fra da?
1: Egentlig fra Hareid, men jeg bor Langvåg.
0: Egentlig på Hareid?
1: Ja, Hareid Støling.
0: Ja. Hva heter det Døling der altså?
1: Det sier noe Hareid Støling da.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg er ikke fra sentrum, jeg er fra Madalen. Røyset.
0: Ja.
1: Ja,
0: er du på mye sånne dansegaller?
1: Det var mer før. Jeg vet ikke hvorfor, men ja.
0: Er ikke det? Jeg blir eldre etter hvert.
1: Jeg er eldre også, og det var en del på det, og det blir litt annet med nye kull med barnebarn som hjelper til litt der, og der bor litt langt vekk, så jeg må kjøre dit og hjelpe til å passe. Ja, og det er kjekt det også.
0: Tror ikke du at vi eldre godt har kommet på sånne dansegaller?
1: Veldig. Ja. Vi er veldig godt av det. Både å treffe likesinne.
0: Ja.
1: Men føler oss litt ung.
0: Er det du som skal ha igjen samme plass enn hvert år også, eller?
1: Vi står på samme plass enn, ja.
0: På millimeteren nesten.
1: Nesten. Vi har ryttet opp. Til neste år.
0: Du tror det heller til neste år.
1: Tror det heller til neste år. Og svare vet hva vi skal stå.
0: Men hva kan du si om Høndalen å være på dansegaller her da? Kan du beskrive en sånn helg?
1: Lite fine plass og koselig og ja, alltid kjekt å komme hit da.
0: Og du har vært her mange ganger?
1: Ja, jeg har vært her noen år, men i fjor var ikke her da.
0: Nei, du...
1: Ja, på grunn av barnedop og sånn, jeg måtte ned til... kjøre veldig mange mil for å komme dit. Så.
0: Var ikke råd om å flytte barnedopen, altså?
1: Nei, det var ikke det.
0: Prøvde du?
1: Nei, du vet at presten også har ferie i juli. Så dette var i august.
0: Ja.
1: Og sånn var det.
0: Ja. Hva da forventninger har du inn i helgen her nå, da?
1: Jeg koser mellom masse folk, blir kjent med nye og treffer gamle kjente og koser mellom med deg i stålomme her og treffer dere igjen. Og,
0: ja. Hva musikk du liker da?
1: I grunnen så er jeg liker det meste.
0: Ja.
1: Skal jeg si til og med opera iblant.
0: Er du på det også, altså?
1: Av og til.
0: På noe for deg, da?
1: Men like godt dansmusikk. Litt country og... litt forskjellig. Ja.
0: Danser du? Det heter jo dansegalla, da.
1: Ja. Jeg danser hvis du får danser.
0: Ja, men...
1: Ja.
0: Du er vel herreg nok til å by opp selv. Du er noe synmøring.
1: Litt. Litt blyg da. Kan det være litt blyg?
0: Ja, men du, hvis det er noe som kommer og byr deg opp, så vet ikke du?
1: Jo,
0: ja.
1: Er det. Men det er ikke noe sånn på svingra, for jeg kan ikke. Kan ikke sving.
0: Men jeg har sjekket dette litt i nåt også, ikke du det?
1: Må prøve. Ja.
0: Hvis det er litt i nåt, liker ikke du det?
1: Ja.
0: Du skal gå i kveld, dog.
1: Litt kontakt må du være, vet du.
0: Du skal gå i kveld, dog.
1: Det skal vi, vet du, kvart kveld.
0: Ja, kvart kveld, og god å slete på søndagen jeg kommer.
1: Det er kanskje litt med energi.
0: Ja. Men vet du hva jeg sier da? Takk for praten.
1: Takk, det samme.
0: Og kos deg.
1: Ja,
0: vi skal kose oss. Og da skal vi spille litt musikk, Svein.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det meste den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Fra The Kid Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

0: lydfontein her igjen.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist,
0: godt med deg.
1: Jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Jaha.
1: Ja. Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Mm. Ja, det ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk,
1: og
0: veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke,
0: hun. Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men nei, hadde hun kommet, så hadde vi nok gått og hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i lydfontenen.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears. World Without Tears.

0: Ja, der forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var klokt. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Vägen är sannes.
1: Vi kommer nog snart fram.
2: Ja, det sa ungarna mina också. Vad tid är vi kom fram till Sandnes, pappa säger nu är vi på väg till Sandnes. Jag vet var det ligger.
3: Ja, du ja, finner fram. En
2: liten industriby innast i Gansfjorden.
3: I?
2: Innast i Gansfjorden. Och som vi säger, det ligger rätt sör för Lura.
3: Ja, ja nej, då regnar jag med att de flesta har det klart för sig.
2: Det bor faktiskt folk född och uppvuxet på väg i Sandnes också. En sett Orheim bor der blant annet.
3: Ja, vel. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja, ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner
3: det
2: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: Men morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det steiner lyse. I forløgnerslaget så har vi vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei. Men nå er jo han Dybdal, ikke det han heter? Han som vant både Alarmpris og Spelmannspris, han jo også fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det ble laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
2: Ja, det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tusle.
2: Ja, altså tussling eller tassling, det noe som de driver med i enkelte partier, det det tassle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, ja de har drevet tassle i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt parti som også blir utsatt for noe sånt, du skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhovedet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite country, ja, nei da. For først var det altså Lucinda Williams som sånn country-aktig, og så Jayhawk som country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså, Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå den kommet ut på CD med en høy med bonusbor. Og her har de det moro med countrymusikk. De har da laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road, det er Bo Diddley-låt, som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker ja. Som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøresel.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, men...
1: Nei, det vet jeg. Ja. For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten er så veldig bra.

0: sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo, han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
1: Nei.
0: Nei. Det da Per Gessle som sitter og...
1: En ny form for slankekur.
0: Ja.
1: Lag en sommerhit.
0: Lag en sommerhit, reis på turné.
1: Ja.
0: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette Aha. går ikke så bra. Så her... Ja. Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundström.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmet.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det i ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn
1: det. Ja, det kan godt. Det, men, han spilte i hvert fall rasende fort på
0: gitar. Ja, han spilte rasende fort. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Man må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det er jo sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Nei, det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja, man kan aldri vite det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja, det, så, ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år som de kaller for Cornelis-prisen og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være et Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Hva? Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For 2 år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det er derfor så...
0: Nei, det er derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som man egentlig skulle ha spilt på, men som man i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: bjørnetjeneste. Hva legger du i det ordet? Hva er en bjørnetjeneste?
1: En tjeneste som slo tilbake.
2: Ja,
0: altså det er realiteten av en tjeneste du kunne vært foruten.
2: Jo, det er du tror du gjør en tjeneste, så gjør du det likevel.
0: Men da å kalle et firma, som jeg har vært fram i en gang i tiden, kalle et firma for bjørnetjeneste.
1: Ja, det
0: er godt gjort, altså.
2: Ja, men det ser som en ørn, det er ikke noe negativt.
1: Nei.
3: Men det må jo nesten bli ironi der, hvis et firma kaller seg firma bjørnetjeneste.
0: Ja, men jeg tror ikke det var det.
3: Nei, det tror ikke
2: det var det du lenge.
0: Men så, jeg tok for mor også spore inn på internett om jeg fikk tak i noen av disse ordene. Ja, men jeg fikk tak i sauestigeren. Ja.
3: Ja,
0: det var nøye beskrevet hva sauestigeren var for noe. Så, men ellers så fikk ikke jeg noe sånn særlig respons på dette her, altså.
2: Frys som en hund, det har ikke jeg sett.
3: Hva var
2: det? Frys som en hund.
0: Ja, men han fryser som en hund.
2: Det har ikke jeg.
3: Ja, vi sier vel det.
2: Nå har vi jo tunga langt ut.
3: Ja.
0: Og så, når vi sier dette da, og så hadde du, nei, du, alvorlig talt, nå ser du ut som en drukna katt.
2: Ja. Det gjør vi.
1: Men jeg sier det, uglene i mosen, de må jo komme altså fra dansk mose, som betyr myr. For ellers er det noe ikke forstand i det, synes jeg.
2: Nei.
0: Og svin på sko igjen. I sin tid, og jeg skal ikke si hvem det var, men det var en som averterte i fjellertiden at han hadde fremdeles saue i marsja.
2: Ja.
0: Sånn at hvis det var noen som så det, så måtte de være så snille og gi en beskjed.
2: Ja, jeg vet hvem det var.
0: Og da, men nå sier ikke du navnet.
2: Neida, selvfølgelig ikke.
0: Og da spoler en av Bjørn, så var han redaktør da, og spoler om ikke jeg kunne få lov å sette inn i annonsen om at jeg hadde dessverre flere svin på skoen. Så hvis noen fant
3: deg, så måtte de altså leire hjemme.
2: Ja, men det skal jeg si da, at da var han oppe i Breim, og han møste ut i porke tid av våren. Og han hadde ikke tid å leite etter nå. Og høsten kom på tunet med 12 slakte fergegriser.
0: Han og slekere skulle ha hatt, så det lønt
2: seg. Ja. Det skal jeg si, og det sa jeg forresten til noen ut på Nordstranda under en natt om mjølfabrikken og alt dette her mjølstøvelsen skulle bli. At da får de begynne med frikkvande høne, så det er gratis fôring.
0: Ja.
1: Men det der svin for skogen, det har sikkert et eller annet sånt logisk forklaring, altså at
2: ja,
1: kanskje med skatteinnkreving å gjøre at de slapp de ut for at de ikke skulle bli talt.
3: Og så går disse her går ut av bruk, disse her etter hvert som tida ruller fram over, og en ikke lenger vet hva det er for noe. Da møsser det kraften sin, disse her. Det er det samme. Så hvis en som aldri løser Bibelen, eller løser i Bibelen, hvis du begynner å fortelle om den barmhjertige samaritan, det er det en kaller allusjon på fint. Men det blir ikke forstått uten at du vet hva det blir referert til.
2: Det var jo det faren sa til en Gud. Det har jeg hørt når han fortalte hva han sa, så alvorlig så stygge med. Men husker ikke om den barmhjertige samaritan?
3: Ja.
2: Og da sa Gud, ja, men jeg hadde jo ikke noe esel. Så det var så greit.
0: Nei, men det er i grunn ganske beskrivende. For eksempel når du spør hvor det går. Ja, det går så lys på en kjære kost.
2: Ja.
0: Da går ikke det fort.
3: Nei, det er ikke noe.
2: Da har jeg fått den sterkt redusert. Jeg har ikke fått det på fløttere flata i dag. Da henger det i kassen.
1: Men du bruker her hova som ei olm kyr. Kyr i entall, altså.
0: Ja. I ku.
1: Ja, jeg bare spør.
0: Ja, altså kyr, ja.
1: Ja, heter det egentlig? Ei kyr.
0: Jeg burde hette det.
3: Ja. Ukjønn.
1: Ja.
2: Mener, ei kyr.
3: Ja.
2: Ei ku.
1: Ei ku. Flere kyr.
3: Ja. Ei ku.
1: Heter det ei kyr?
3: Nei, det kan ikke hette ei kyr selvfølgelig. Det er ei ku, og så er det kyr.
1: Ja,
2: det kan ikke hette ei kyr, vel? Det er det vi sier.
3: Vi sier det, men det høres til
2: det ene. Jeg slipper ut ei kyr i dag.
3: Ei kyr i dag.
2: Ja,
3: vi kan gjøre det.
0: Her slipper ikke vi ut ei eneste ku.
3: Nei, det gjør ikke vi. Men når du sier det, så virker det litt merkelig.
2: Jeg synes ikke jeg. Men jeg har drevet med kyr et helt liv.
3: Ja, du har det. Jeg slipper ut kyr i dag. Da går det, hvis det er bunda form.
1: Men går det to eller flere?
3: Ja.
1: mine tanker.

0: Ja, det er en til. Det er en til.
1: Hvis jeg slepte ut en kyr, så slepte jeg altså ikke ut to. Får du også
2: forstå? Da slepte du ut kjønner,
1: da. Da slepte du ut kjønner, da. Da slepte jeg ut kjønner, ja.
2: Ja, det er egentlig for oss som...
1: Eller kuene.
2: Så ku blir litt sånn fint å si, altså.
3: Ja, det er det faktisk.
0: Ja.
3: Nei, men altså, vi sier også at jeg skulle ønske meg en fluge på veggen.
1: Å, det skulle jeg også mange.
3: Ja.
2: Å, ja. Men da må det jo ikke være noe fluepisken.
1: Det er rett.
3: Og bikkeslagsmål, og gjerne dette var nok til spektakel. Det var rene bikkeslagsmålet her.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Rotterumpe da, det blir et redskap det.
1: Det er en sak.
3: Ja, et kubein også er et sånt. Men hvorfor heter det rotterumpe, og hvorfor heter det kubein?
1: Ja, rotterumpe, det er en sånn spissende sak.
2: Ja,
1: du kan sage ut en sirkel. Hun ser jo, hun spisser seg til akkurat seg i rotterumpe.
4: Men nå leter vi rotterumpe ligge, og så hører vi på John Denver.
1: Jep.
5: Clap your hand. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country bollock me can't.

Ja, da var det vel på tide å slutte denne gangen òg. Han Jon Roar og jeg har avslutta med 'Så lenge solen gir oss lys', Anne Marie Kvien.

0: på ellers ålreite dyr.
1: På ellers ålreite dyr.
0: Ja da, ja da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo takk.
0: Ja, det var ikke bare deg, jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren, en personifisert lytter.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi.
0: Ja,
1: selv om 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Kom såpass opp.
0: Ja da.
1: Så feirer vi det meste.
0: Det var da...
1: Det var lyden av fårikål. Eller er det lyden av uspiselig julemat?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte på helt annen musikk.
0: Ja.
1: Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og okay. Denne dama er Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter den heter altså
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at det
0: kan ikke,
1: ja. The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Ja, dette... Det soloklasse.
1: Det soloklasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pippa and the Nights, men
0: bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot. Ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soulplate som min første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soulmusikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks, Marley. Og så en setter for Køllen.
0: En setter for Køllen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærer så langt, men vi skal ettertrykke...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det blir 2004.
0: 2004, ja.
1: Ja. Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den er kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det er, Ronny Sola.
1: Nei, jo, men altså, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg visste ikke hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulipnellik, eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner den jo mistenkelig om...
0: noen som må spise noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det herifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det er for en gullsmed, sølvsmed, kjede, kanskje.
1: Ja, det er i hvert fall ikke en baun på en båt, jeg er helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis det nok så spiser på noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at mesteparten har et forhold til dette nye.
0: Ja.
1: Og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det spiller for så vidt liten rolle om logoen er fin.
0: Det er bare banken virker.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja.
1: Det gjør den. Ja, nei, det var til Soul.
0: Det var Soul, ja.
1: Ja, hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Soul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje ikke til lytteres store forundring.
0: Jeg tror jeg har en overgang.
1: Ja, har du det?
0: Jeg har en overgang.
1: Takk.
0: Men
1: jeg
0: sa det at Gladys Knight var Soul av god gammel klasse.
1: Ja.
0: Og Hanne Bol er da såkalt Soul av sånn halvgammel klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den i alle fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødte da.
1: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Ja, sånn kan det gå.
1: Man har flere kule i den, tror
0: jeg. Ja, men kanskje vi skulle ta oss og prøve den inn andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Den var en skikkelig steghalt, altså. Det var ikke bare foten han hadde fått spilt da.
0: Det her passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes. Det gjør vi, vet du.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Ja, eller Odd. Odd
0: i farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett banan, du liker du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var jo... Nei, det var en ganske søt overgang, ja, altså, sånn, men...
0: Veldig ålreit, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den.
0: Ja, du har...
1: Men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye å tenke på.
0: Nei, vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja. Hva du tror du, Oddmann? Går dette... Ja, Odd valgte jeg, han, ja. Det var like godt.
0: Ja, yes. Det er Ray Davis det her også.

0: Ja, jeg synes den er ganske festlig.
1: Det
0: og
1: er
0: i motsetning til, til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er nok dette, jeg synes i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja da. Dette er jo klassisk, klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glam rock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg husker hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg synes det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær. Og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Like meg nok best når det er varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk.
1: Mm.
0: Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Men denne gangen har jeg også vært en sånn rebel da, i stedet for. Og det er da Soul Rebel. Det har vi ikke noe med soulmusikk å gjøre, men likevel.
1: Ja.
0: Så her altså en liten, skal minne om at vi går mot lysere tid, og sol har snudd og alt det der. Litt reggae med Bob Marley.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jeg altså, i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vi tror det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: så skulle finne opp at det var nytt og ja, alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, mm-hmm. Og derfor det er, jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første, jeg er ikke sikker på hvem som kom først, jeg. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.
0: Ja. Ja.

0: Ja, en klassisk U2-låt og klassisk både bono-vokal og edge-gitar.
1: Det er en veldig trist melodi.
0: Syns jeg.
1: Ja, syns jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg syns det er fint.
1: Ja. Jeg sa ikke det ikke var
0: fint.
1: Ja,
0: du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg syntes den var trist.
0: Ja, og det er på grunn av?
1: Det er på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle venn.
0: Ja, det er vel bare ikke var på grunn av. Så.
1: Ja, nei,
0: ja. Nå er jeg spent. Nå, det er jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei?
1: Nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det er litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja. Gjerne med. Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det er ikke Tore Tang du skal spille. Den er heller ikke ny, men det er med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang. Nei, jeg tenkte jeg skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang, eller uavhengig?
1: Ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på. Er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang.
1: Ja, veldig lite av rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Okay.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

Ja, så er det slutt for denne gangen også, Jan, Jon Roar og jeg, Harald R. Avslutta med en bestfar, Oddvar Nygaard.

0: Storheim er en fin turplass, spesielt for det som kommer innenfor Eidå. Ikke sant?
1: Ja, det er klart. Det er veldig fint, og mora mi er fra Storheim.
0: Nå har Eid Sanitet lagt seg på en liten Storheimstur.
1: Ja, det er vi. Norsfjord Eid
0: Sanitet. Norsfjord Eid, ja, det er viktig at det er.
1: Norsfjord Eid Sanitet.
0: Her er det 10 stykker, tenker jeg, eller kvart sånt.
2: 8.
1: Ja, det er vel kanskje det. 10 stykker. Ja.
3: 11 med deg.
0: Men du er Irene Vedvik?
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Er du sånn troffsfører da, eller?
1: Nei, på ikke noen måte. Det er ikke jeg. Det er jo en Inge Lise, det. Som er lederen vår her.
0: Ja, det er Inge Lise. Er du leder? Selv utnemt, eller?
4: Nei, det er noe bare en skulder på meg. Jeg er ikke leder, jeg bare går litt dass at
0: og
4: frem.
0: Er det fint dette her? Her er litt flatt og fint her. Oppsøker det bratta også av og til.
4: Ja, ja. Det gjør vi.
3: Ikke med dette laget.
4: Nei, nei, men det er en og lima en liten bratt debatt her fremme. Vi kjenner jo det at det hjerteslår.
0: Ja, det skal virke det, vet du.
4: Det går helt fint.
0: Er ikke det undervurdert dette her med gåing?
4: Jeg er veldig undervurdert. Jeg går masse så sant jeg kan.
0: Det skal sprenges, vel? Ikke som skal være i form med det. Jeg er helt feil det.
4: Ja, jeg sprenger i alle fall ikke.
0: Er det de da? Kjem frem likevel.
4: Ja, ja, ja. God tid, når det er pensjonister.
0: Men det tar vel litt, kanskje... Den dårligste formen må ta hensyn til en er ute og gå tur, vet du.
2: Det er sånn lavterkel.
4: Ja, det er lavterkeltilbud, det er helt sikkert.
0: Er det mange ture i veka da?
1: Nei, det er en tur
3: hver
1: veke. Hver tirsdag.
2: Torsdag.
1: Ja, torsdag, unnskyld. Ja. Hver torsdag.
0: Det er torsdag i dag.
1: Ja, da møtes vi klokka 5. Opp med legekontoret.
0: Full sjekk først.
1: Ja, da, så begynner vi der. Og så kjører vi forskjellige plasser, og så går vi etterpå det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er veldig viktig å ut og gå.
0: Ja, ferdig ut om kommunen også, da?
1: Nei, vi holder oss til start.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men er det ut ytre og gå der også?
1: Nei, det har vi vel ikke vært, har vi det?
3: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda. Men det kan da bli.
0: Jeg er på trappene.
1: Ja, du må spørre denne turen.
0: Nå er det somras litt.
1: Vi har en tur nevnt.
0: Ja, det er tur nevnt. Hva er det nevnt
3: der,
0: hen?
3: Hva heter det der om
0: morgenen? Er det planlagt mange turer?
3: Ja, 10 turer for vår og 10 turer om høsten. Ja.
0: Og nå har de hatt?
3: Ja, kanskje det er 3. eller 4. turen. Ja,
0: da har de å gå på enda, da.
3: Ja, vi skal gå helt frem til Jonsok.
0: Det går ikke uansett vei. Det skal være veldig kjekt, da.
3: Ja, går uansett.
0: Gjør det det?
3: Ja, da. Det finnes det ikke dårlige klede, vet du. Det er bare dårlig veier.
0: Ja, men det finnes noe kaldt veier også.
3: Ja, men da kleder vi oss med ørevarmere og...
0: Men er det så kjekt da?
3: Ja, da har vi med kaffe.
0: Er det kaffe det er med dere,
3: ja? Ja, kaffe og noe godt å bite i.
0: Ja,
3: ja.
0: En til to timer?
3: Ja, turen er vel mulig. Toppen 3 timer. Ja.
0: Også er det bare kvinnfolk, da kan de... Snaldre alt det
3: vi kan ha med. Det, en kan ta med den en vil på tur.
0: Ja, men det er kanskje ikke mange.
3: Hele bygda.
0: Og ikke så mange karer her.
3: Nei, men det er...
2: Du har hunder.
0: Ja. Hunder, ja. Fyrbeinte, ja.
3: Neida, men det er populært dette her, og det er aldri samme folk, ja. Så da vi har med oss noen, ja, i dag er vi en gjeng, og forrige torsdag var vi kanskje en annen gjeng.
0: Ja, litt viktig det med sosial i hele, vet du.
3: Det er veldig viktig. Så vi har det kjekt.
0: Men du må nå være såpass ærlig og si, det har ikke vært så kjekt å søte her i helgen da det snø bare sludda.
3: Nei, du har kanskje rett.
0: Ja, jeg har nok
3: det. Du har det. Vi var litt sure da.
0: Ja.
3: Men nå har det gått over. Nå skiner sola. Da blir vi så glade. Ja. Nå ser vi bare bort på, hva det var nå igjen? Lidavaren.
0: Lidavaren innpå her, ja.
3: Han er kvit og fin, det går an.
0: Mykje snøfjell. Og du heter?
3: Marit.
0: Marit.
3: Rindal.
0: Ja, så vet vi det. Folk... Rindal, han er en som er feil å sprenge der.
3: Ja,
0: er du slekt da?
3: Ja, det var vel en arve det.
0: Ja.
3: Han tror han har gjett seg.
0: Hva, ja. Han slutta, ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det hjelper å gå, vet du. Ja, trenger ikke å springe.
0: Nei, men det får kose dere her. De har noen fine bygd å skjute over, og de sitter her.
3: Storheimsbygda?
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, får de med guider da, de er jo visst i plass du ikke har vært før.
3: Ja, det kan vi vel. Hvis vi er om oss og spør og lokalbefolkning, så får vi med oss guider hvis vi vil det.
0: Eller er det sånn tilfeldig akkurat så det stoppet meg her og lurte på det? Er det sånn det?
1: Ja, det er sånn tilfeldig, for vi vet ikke helt hvor vi er.
0: Ja, nei, det forstår jeg.
1: Jeg har ikke vært her før. Jeg er noe eier, du har ikke vært her før.
0: Aldri. Der ser du. Du må ikke gro fast inn i gaten.
1: Kan du ikke det, vet du? Nei.
0: Det var sanitet, la oss ikke vet hva det er igjen. En liten rapport.
5: Ja, god kveld, godt folk. Nils Ola Strand i studio, Odd Skogstad på miksebordet denne seine nattetimen. Lydfontena har tatt ferie akkurat nå, og mens den har ferie så har jeg i stedet tenkt å lage et program om veldig, veldig gammel blues. Rettere sagt, det som i sin tid førte til at blues ble den bluesen som vi kjenner. Jeg har rota ganske djupt i lydarkivet her, og alt som serveres i kveld, det stammer ifra 78-plater fra 20- og 30-tallet. Så hvis du ikke liker blues, og slett ikke gammel blues, og ikke kan få dra litt knittring på platene, så er dette kanskje ikke programmet for deg. Men nå lar vi det stå til med Andrew og Jim Baxter først, som skal synge Bamalong Blues.